0: Det er uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemningen, mener parkdirektør Jaran Olsen.
1: Gjestene bader, er glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det er helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Hei, det her er Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet i gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium. En akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Ikke ville jeg ha vann, ikke ville jeg ha drikke, ikke ville jeg ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen.

0: og nyheter, Holtor Asfald.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
2: Dette NRK P1+.

jeg skulle ha reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist. Skulle ha piska meg av gårde. Stått ros med vind i håret uten skans. Stått med vind i håret uten stans.

0: Dette er Inger Helga Skildo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

betyr. Ta på seieren til høye gebyr i et selvdiktet eventyr. Det er aldri lettvint å være seg selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme. Da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen. Liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sein Rette, Alcione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte I skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
8: Dette NRK P2.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
5: Dette er NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det er varmt er det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
1: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, i året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå er på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han har også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
3: Jeg synes det er gøy, siden det er fart, ikke sant?
4: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
3: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
4: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
5: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det er en endring som mange har satt pris på.
1: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
6: Dette er NRK P1 Plus.
7: En riktig god morgen. Det er tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så er det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun er debattleder i avisa Vårt Land.
8: Forsker Brené Brown har funnet ut at de menneskene som opplever dyp kjærlighet og tilhørighet, de har én ting til felles. De tror fullt og fast på at de fortjener å bli elsket slik de er. Å tro på at man er elsket er noe annet enn å teoretisk sett vite det, eller å få høre det. Å tro på at jeg er elsket fordrer et mot, et håp, en fasthet, en bestemthet, et valg. At jeg beveger meg rundt i denne verden ut fra en sannhet og overbevisning om at jeg er elsket og verdifull.

En som gjorde det stikk motsatte var småbarnsmoren Maria i filmen Elskling. På et tidspunkt sier hun «Jeg har gått rundt med en stemme inni meg hele livet mitt, at jeg dårlig og verdiløs, og den sitter her, den sitter inne i brystet mitt». Sakte, men sikkert, går det opp for henne at hun på ingen måte tror på sin egen verdi, og at livet hennes kanskje vil bli bedre hvis hun begynner å tro på den. Foran speilet står hun og prøver å uttrykke kjærlighet til seg selv. I starten er hun nølende. «Du er helt ok», sier hun. Ordene kommer på ingen måte naturlig ut av munnen hennes. Så bestemmer hun seg. «Du er bra! Du er bra!» Sakte og noe usikkert virker det som om Maria begynner å tro på sine egne ord. Nonnen Julian av Norwich skrev at det som åpenbarte seg dypest for henne var at Gud ikke bare elsker mennesket, men at kjærligheten er selve årsaken til at mennesket eksisterer. Slik sett blir spørsmålet om egenverdi ikke bare emosjonelt, men også åndelig. Hva om min verdi ikke først og fremst er noe jeg må overbevise meg selv om, men noe jeg gradvis kan lære å ta imot, slik Maria gjør foran speilet? Den nederlandske presten Henry Nouwen skrev mye om dette. Han mente at en stor del av menneskets åndelige kamp handler om å høre og tro den indre stemmen, Gud, som sier «Du er min elskede». Men blir vi ikke veldig selvgode av å gå rundt med en dyp opplevelse av at vi er elsket? Overser vi ikke andre da? Jeg tror ikke det. Mennesker som er trygge på at de er elsket, blir gjerne friere. De trenger ikke å demonstrere sine ferdigheter, sin makt, konkurrere om verdi eller søke bekreftelse. Og de har nettopp den indre roen og freden til å se de rundt seg. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, onsdag 15. juli. Og vi starter med noen observasjoner etter til dag klokken 5. Strømtangen svak vind og 17 grader. Svenna flau vind 20 grader. Jomfruland svak vind 19 grader. Torungen svak vind 18 grader. Oksøy svak vind 18 grader. Lindesnes svak vind 18 grader. Lista nord laberbris 16 grader. Eigerøya nordvest lett bris 14 grader. Obrestad nord lett bris 12 grader. Ekofisk nord lett bris 13 grader. Kvitsøy nordvest lett bris 11 grader. Utsira nord frisk bris 11 grader. Slåtterøy nordvest lett bris 10 grader. Feie nord laber bris 11 grader. Ytterøyene nord laber bris 11 grader. Kråkenes øst lett bris 12 grader. Gullfaks nord lett bris 12 grader. Svinøy nordøst lett bris 11 grader. Ona flau vind 11 grader. Veiholmen vest lett bris 11 grader. Sula vest lett bris 11 grader. Halten sørvest lett bris 11 grader. Heidrun vest laber bris 10 grader. Buholm og Råsa sørvest laber bris 12 grader. Rørvik sørvest lett bris 11 grader. Nordøyan vest laber bris 11 grader. Sklinna sørvest laber bris 11 grader. Vega sørvest lett bris 11 grader. Solvær sør laber bris 11 grader. Røst sørvest laber bris 11 grader. Hellig vær sørvest frisk bris 11 grader. Skrova sørvest frisk bris 11 grader. Rotvær sørvest liten kuling 11 grader. Bøy Vesterålen sørvest frisk bris 11 grader. Andøya svak vind 11 grader. Hekkingen sørøst frisk bris 9 grader. Måsvik svak vind 10 grader. Torsvåg sør laber bris 10 grader. Romsunde svak vind 10 grader. Fruholmen fyr vest frisk bris 10 grader. Slettnes fyr nordvest laber bris 10 grader. Berlevåg vest frisk bris 10 grader. Makkaur vest laber bris 10 grader. Vardø nordvest laber bris og 9 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik svak vind og 14 grader. Oslo-Blindern svak vind 16 grader. Bergen-Florida svak vind 14 grader. Trondheim-Værnes svak vind 11 grader. Og Tromsø værvarslinger sør lett bris og 8 grader. Så det er værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Områdene Østlandet og Agder. Skiftende bris, og fra i ettermiddag sørvestlig bris nær kysten. Pent vær og varmt. Fjell i Sør-Norge, skiftende bris, pent vær. Rogaland og Hordaland. Skiftende bris. Og på kysten nordlig perioder med frisk bris, pent vær, og i ytre strøk lokal tåke først på dagen. Sognefjordene, skiftende bris, og på kysten nordlig opp i

i frisk bris og perioder med liten kuling på kysten i nord. Pent vær og i ytre strøk lokaltåke først på dagen. Møre og Romsdal, nordlig bris, lokaltåke eller lave skyer først på dagen, ellers lett skyet, delvis skyet, oppholdsvær. Trøndelag, bris mellom sørvest og vest, og i kveld skiftende bris. Lokaltåke eller lave skyer først på dagen, ellers lett skyet, delvis skyet, oppholdsvær. Nordland, sørvestlig bris og perioder med liten kuling på kysten. Skyet, regn fra Salten og nordover, og fra i ettermiddag litt lett yr. På Helgeland litt yr i ytre strøk, utover dagen oppholdsvær og oppklaring i indre strøk. Troms, bris omkring sørvest, og i kveld sørvestlig liten kuling på kysten. Skyet, regn, avtagende nedbør utover ettermiddagen. Finnmark, bris omkring vest, og perioder med vestlig frisk bris på kysten, og sent i kveld liten kuling på kysten i vest. Skyet eller delvis skyet, og perioder med spredt regn. Spitsbergen, sørvestlig frisk bris, og opp i stiv kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag minkende til skiftende bris, først i nord. Skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Fisker, Fladen og Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, nordlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Viking og Austampen. Nordlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegga og Frøyabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken, vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Sklinnebanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, vestlig bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflake og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nokabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, nordvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Watch your face and shut the gate. No one's coming home until late.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår vi å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
1: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet er typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
3: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
1: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i forårsaket av brannen. Den lokale brannmannen tilstår og satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Ved lokalvalet i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
4: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Daniel Olmo, innover til parallell med keeper. Han blåser den ballen i mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: God morgen, klokka 7:03, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen på det som kan bli en rekordvarm dag i Sør-Norge.
6: Jeg prøver å bade hver dag.
7: Eller kjøpe en sånn vifte.
8: Vi smører oss godt, vi mye skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
5: Og nettopp varme skal det handle mye om i dag. Vi skal straks ha med oss en lege som forteller hvilke symptomer det ekstra viktig å være oppmerksom på når gradestokken kryper godt over 30 grader. Og så blir det fotball, for det ble fiesta i Dallas da Spania sendte favorittene Frankrike hjem. Og det gjorde de på selveste Le Bleus nasjonaldag i går.
2: Og blåser den ballen i mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
5: Til den kampen bestilte du kanskje pizza, men fikk en video lagt ut av deg selv på TikTok i tillegg. Datatilsynet advarer mot matbud som bruker metabriller til å filme kundene sine. Og jeg, som skal holde og følge med deg frem til klokka blir 9 i dag, jeg heter Marte Kåse Arnsen. God morgen. Hetebølge først, og farlige konsekvenser av den, for akutt forvirring, og da spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, det sier en forsker og overlege ved Ullevål sykehus. Nå i varmen så er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
9: Det er ganske vanlig, hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens. At man tror at pasienten er sånn til vanlig.
10: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
6: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle få gifte meg. Jeg hadde jo også hallusinasjoner da. Jeg så jo ting som ikke eksisterte. Jeg så jo, det løp folk ute. Jeg lå rett ved siden av vaktrommet. Så jeg så jo folk løp til og fra pulter, og de var

0: under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han raket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallusinasjon. Han var ikke der.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst.
2: Overlege ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland.
1: Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium akkurat nå.
3: Hva kan varmen ha å si?
1: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen, og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
2: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen. Hun mener sommeren er ekstra utfordrende.
4: Nå på sommeren så kan det jo være mye sommervikarer og så videre, hvor dette ikke er så kjent, og da bør man jo ta signalene fra pårørende på alvor, så, og også regne med at dette er noe de får opplæring om nå i de tiderne hvor det er så varmt faktisk.
2: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy-Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
5: Vi vet at delirium hos eldre er underdiagnostisert, så hensikten her er at sykehusene lærer at de blir bedre på å oppdage delirium tidlig, fordi at det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere, slik at eldre får den behandlingen de trenger raskere enn de gjør nå.
2: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
0: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye. Jeg er jo kommet til en alder hvor vi er på oppløpssiden, som jeg sier, og det er vil nok gjerne være med noen år til.
6: Det var Marit Sirum Eikre som hadde laget denne reportasjen. Anette Hyln-Ranhoff, du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og så er du spesialist i indremedisin og geriatri. God morgen.
7: God morgen, ja.
6: Du, hvordan tar man vare på de som er spesielt utsatt nå som det er så varmt?
7: Ja, for det første, de som det er spesielt viktig å ta vare på, da, det er jo eldre mennesker, sånn som det forrige innslaget nevnte, fordi de har en dårligere regulering av kroppstemperaturen enn det man har i yngre år. Og så er det barna også. De yngste og de eldste er de som er mest utsatt for helserisiko i forbindelse med hetebølger.
6: Og hvis vi skal begynne med de yngste, da, hvordan tar man aller best vare på de?
7: Nei, de tror jeg blir ganske godt ivaretatt i Norge. De må skjermes for sol og varme, og de må få rikelig med drikke. Jeg tror ikke vi har den risikoen som man har i Sydeuropa. Nå var det jo flere barn som faktisk omkom ved at de satt i varme biler for noen uker siden i Frankrike. Og det, altså jeg tror ikke det ville skjedd i Norge. Men barna må passes på å ikke være for lenge ute i sola av gangen. Og kjøles ned, gjerne med et bad eller med å dusjes med vann.
6: Og så de som er på oppløpssiden, som vi hørte det så fint ble sagt i reportasjen her.
7: Ja, de eldre, de er jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
6: Og hvilke symptomer er det man skal være ekstra oppmerksom på da?
7: Nei, nå ble det jo nevnt dette med delirium og akutt forvirring, og det er et av de viktige symptomene. Sammen med slapphet, kanskje falltendens, hodepine, kvalme, for ofte også nedsatt matlyst. Og så glemmer man da kanskje å drikke og jeg tror også det er viktig dette her med at det er mange eldre som er veldig glad

0: å sole seg, og det å sitte på en balkong i solsteiken, det kan være ganske risikofylt i disse dagene her.
1: Er det noen andre feil vi nordmenn ofte gjør når det er så varmt som det kan bli i deler av Sør-Norge i dag?
0: Altså, den feilen jeg tror vi gjør, det er at vi ikke justerer oss i forhold til varmen. Vi gjør det vi har planlagt å gjøre. Vi har ferie, vi vil ligge i sola, vi gjerne tar løpeturene våre, og så justerer vi det ikke inn i forhold til at det er veldig varmt. Og jeg tenker at for eksempel å ta en lang løpetur midt på formiddagen, når det er over 30 grader, det er ikke spesielt lurt. Da må man legge det til morgenen eller til kvelden når temperaturen er lavere.
1: Anette Hyll-Ranhoff, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og så du spesialist i indremedisin og geriatri. Det ser ut som det er ganske fabelaktig vær der du i dag. Hvordan skal du legge opp dagen etter den fine sommertemperaturen?
0: Her er det helt nydelig. Jeg sitter på et svaberg ute i Vestfold-skjærgården, og natten har ikke vært spesielt varm her, så vi har sovet godt i seilbåten. Jeg har med 3 barnebarn også. Og så skal det bli en helt nydelig dag. Det er helt vindstille nå, så det blir vel antageligvis ganske mye bading.
1: Da sier vi tusen takk for gode råd i varmen og god seiltur videre. Se for deg at du åpner døra for å ta imot maten du har bestilt, og plutselig så ligger videoen av deg ute på TikTok eller Instagram. Flere matbud i Oslo har nemlig begynt å bruke såkalte metabriller på jobb. De ser ut som vanlige solbriller, men har et kamera som kan filme alt de ser. Og nå advarer datatilsynet om den nye trenden.
2: Et voltbud plukker opp en bestilling på en restaurant i Oslo. Så setter han seg på sykkelen og tråkker målbevisst gjennom gatene. Han ringer på, går opp trappene og leverer maten i døra. Men det ingen vet er at hele turen overvåkes. Alt filmes nemlig i et lite kamera på brillene til budet.
3: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller i Norge.
2: Ordene kommer fra SV-leder Kirsti Bergstø. Videoene av Oslo-kunder som får mat levert på døra har fått flere tusen visninger på sosiale medier de siste ukene, og kundene er som oftest ikke klar over at de blir filmet.
3: Dette er ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det er faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
2: Matbudene forsøker å sladde menneskene i videoene, men på flere av de ser man både navn og ansikter.
4: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så er jo det med anonymisering, det skal veldig mye til.
2: Det sier direktør i datatilsynet Line Koll. Og hvis dette en dag skulle skje med deg, har hun flere gode råd.
4: Hvis ikke du ser at brillene er på, eller at du skjønner at det er smartbriller, så får du jo ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut og be om at videoen slettes.
2: Et av budene NRK har snakket med fikk inspirasjon fra en som gjorde det samme i London. Målet er å tjene litt ekstra penger og fjerne fordommene mot matbud i Oslo, forteller han. Men hvor går egentlig grensa for hva som er greit og ikke greit å publisere?
4: Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man er i, så sladdes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke.
2: Volt sier til NRK at dette er et klart brudd på deres regler. De sier de nå har fulgt opp saken med matbudene for å sikre at personvernet blir tatt på alvor.
1: Reporter her var Elinor Hopen. Og så er det sånn at den Erling Braut Haaland-feberen som har rammet en hel verden, nå kommer turistnæringen sør i Sverige til gode. På en måte, på grunn av navneforvirring. Fordi hashtaggen Halland i sosiale medier, den viser stort sett bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
5: Han har helt taget over hashtag Halland på grunn av at folk stavet fel. Det er synd for lilla Halland, men

0: Samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att, att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 07.15, og Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsministeren i landet. Riksvei 7 over Hardangervidda kan bli vinterstengt for å verne villreinen. Målet er å gi det rødlysta dyret tilgang til tidligere beiteområder. Og så ble det klart i går at skuespiller Tom Cruise og YouTube-fenomenet I Show Speed skal delta på avslutningsseremonien av fotball-VM. Men nå, både USA og Iran har i løpet av natta gjennomført et stort antall angrep. Nivået av voldsbruk det begynner å ligne på det som utspant seg før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i disse angrepene, og Iran har i sin tur angrepet mål i nabolandene. Utenriksmedarbeider Halvard Sandberg, hvorfor ble det sånn?
2: Det handler om kontroll av Hormuzstredet. Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Les, Iran sier at det er de som har kontrollen og hvem som kan bevege seg her gjennom Hormuzstredet, det viktige stredet. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep, og liksom sagt at slutter ikke med det, så øker vi dette her, og så slutter ikke iranerne. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Altså Trump sa det, at det nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet selv. Og da røykte skikkelig mye, og det har vært sånn bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
1: Og hva er det som ble angrepet?
2: Altså, dette er hva de sier da, de aktørene. Vi må jo liksom vite at USA sier at de angriper bare militære mål. Iran sier at ja, et av de militære målene var jo et stort lager for korn. Hvor militært er det? Og så sier Iran at de har angrepet militære mål i nabolandene, altså i gulflandene, altså amerikanske militære mål. Og så er det spørsmålet, er det det? Vi ser en drone som treffer et varehus. Det var ikke nødvendigvis et militært mål. Det er mye av det der, men det er hovedbudskapet at det er mange angrep. Altså det er stor intensitet i de stridshandlingene som har foregått nå.
1: Og Hormuz snakker jo om hele tiden. Hva skjer med skipstrafikken der som følge av dette?
2: Altså det amerikanske sentralkommandoen, som CENTCOM, de sa i natt det at Iran har angrepet 7 skip med tap av 2 menneskeliv minst, og mange andre som såret i løpet av de siste 7 dagene. Vi vet at ett av skipene, det jo et norsk tilknyttet skip. Dette er absolutt noe som foregår. Og så er det slik at nå da denne marineblokaden innført, så skal jo ikke Iran komme med sine skip, og så svarer Iran med å si at han skal ingen gjøre noen ting i det hele tatt. Så det ligger an til sånn full brems.
1: Og Donald Trump, hva sier han?
2: Han sier at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet og er seriøse her i den situasjonen, så begynner vi fra neste uke å angripe alle broer og energianlegg og lignende. Det blir virkelig ille for Iran, sier Donald Trump. Han vil han tilbake til forhandlingsbordet.
1: Og da svarer Iran?
2: Da svarer Iran at til nå så har ikke vi angrepet alle mulige måter som fienden tar å eksportere ting ut fra området. Og da sier de at det finnes jo, de kan angripe den der oljerørledningen som Saudi bruker til å få ut olje både mot sør og mot vest. Og det er jo en av livslinjene som har vært for olje til nå.
1: Halvard Sandberg, takk skal du ha.

0: Og den lyden betyr som vanlig at det på tide å snakke om fotball igjen her i Nyhetsmorgen. Det stor skuffelse i Frankrike i dag, og det var det i går, da altså franskmennene røk ut av VM, og det gjorde de på selveste 14. juli, den franske nasjonaldagen. Spania rundspilte storfavoritten i gårsdagens semifinale og vant 2-0.
1: Regjerende europamester Spania kom best i gang i det som ble sett på som VMs største godbit, semifinalen Frankrike-Spania. Men favoritten Frankrike rotet det til.
2: Det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
3: Roter det til for seg selv der, Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
1: Og straffen skal settes av Spanias toppskårer Mikel Oyarzabal.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
1: 1-0 fra Oyarzabal gav spansk glede og fransk tragedi til pause. Men etter pausen skal det bli mer å juble for på vakkert vis for de spanske spillerne.
2: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper og blåser den ballen i mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
3: En helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spanien.
1: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Franske Rayan Cherki kom inn fra benken da Frankrike ble rundspilt av Spania i VM-semifinalen. Etterpå var han nådeløs mot eget lag. Det en stor skuffelse. I dag tapte vi mot oss selv. Ikke mot Spania eller dommeren, bare mot oss selv. Vi visste at vi var det eneste laget som kunne komme i veien for oss, og det var det som skjedde. Vi tapte fra et taktisk ståsted. Og da han fikk spørsmål om han ble byttet inn for sent i semifinalen, reiste han seg og gikk med følgende ord. Hva tror du? Takk for oppmerksomheten, og ha det bra. Og da blir det en spansk fiesta på MetLife Stadium. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
0: En litt sur sorti der, altså. Tor Albert Frøsland hadde laget denne saken. Og det var jo mange som så på den kampen i går, ekspertkommentator Bengt Eriksen, som den egentlige finalen. Hva var det som skjedde med Frankrike der?
4: Ja, det var vel et Spania som rett og slett bare sugde kraften ut av Frankrike. De neutraliserte jo trioen Olise, Dembélé, Mbappé. Mbappé som har skåret 8 mål i likhet med Messi i dette VM. De tok rett og slett luven av dem, og Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før vi hadde spilt 75 minutter. Det er veldig spesielt. Det har riktig nok vært et gjerrig Spania til nå. Et lag som har skåret på dem, det Belgia en skåring. Men de var suverene, det var ordentlig håndverk, og det var anført av hærfører og midtbanegeneral Rodri, økonomiutdannet, akkurat som jeg faktisk. Hvis første bil var en brukt Opel Corsa, så det ikke en jålete fyr, men det en håndverker og en klok hærfører, så det altså Spania da, som europamestre fra 2024, mens Frankrike da vant i 2018 og tapte i 2022, og styrte da mot sin tredje VM-finale, men sånn ble det altså ikke. Nå blir det bronsefinale mot enten Argentina eller England.
0: Og disse finalene må vi snakke mer om litt senere, men denne franske treneren, du fortalte meg før vi gikk i studio, han en av tre i verden, som verdensmester både som spiller og trener, Didier Deschamps. Mm. Nå han inne i sitt siste mesterskap. Mm. Hvordan denne sortien for han?
4: Nei, den jo selvfølgelig lei. Han skulle jo selvfølgelig ha tatt revansje fra finaletappet mot Argentina i 2022, men altså, han bare vifter av seg alt. Han vant med Frankrike i 2018 som trener. I tillegg det Mario Zagallo fra Brasil, og så det Frans Beckenbauer fra daværende Vesttyskland, som verdensmestre både som landslagssjefer og spillere. Han har gjort en fantastisk jobb, men nå begynner den gullalderen å ebbe litt ut for Frankrike, tydeligvis. Og så får vi se om Spania kan gjenskape. De ble europamestre i 2024. Nå kan de komme seg til finalen og bli verdensmestre. Det samme skjedde i 2010, ble de verdensmestre. Da ble de europamestre 2 år før, og så det eneste europeiske laget som har vunnet EM, VM og EM på rad. Og de gamle stjernene sitter jo på tribunen, vi ser det jo stadig vekk. Xavi sitter der, Puyol sitter der, de gamle heltene fra den alderen som var gullalderen til Spania.
0: Det de som de nye favorittene nå, og hva det som gjør de så gode?
4: Ja, det de nye favorittene. Altså, det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble felt, eller ble sparket i går og fikk, Osmanen fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de favoritt.

0: Men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England I kveld.
1: Ja, fordi hvis du skal spå litt om det toppmøtet der, hvordan tror du det blir seende ut?
0: Nei, det tror jeg. Det veldig åpent, fordi England har jo tapt to EM-finaler. Jeg tror Harry Kane begynner å bli ganske sugen på å vinne noe for landslaget sitt. Nå har de vunnet noe med klubblag etter hvert, da. Men så har jo Argentina og Messi, som alle I min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere nå I mange år. Nå han 39 år, han ble det for noen uker siden. Han åpna VM og skåret 3. Han selvfølgelig VMs toppskårer til nå, med 8 skåringer. Jeg holder en knapp på Argentina, men jeg tror engelskmennene vil selge seg dyrt. Det jo våre banemenn, men de har jo ikke vært I en VM-finale siden de vant da I 1966.
1: Bengt Eriksen, ekspertkommentator her på NRK. Tusen takk for oppsummeringen av gårsdagens kamp, og det blir selvsagt mer av det I morgen, når vi vet hvordan kveldens kamp går. Og så vet vi også at Spanias statsminister Pedro Sanchez og Donald Trump, som ikke har vært verdens beste venner I det siste, de møtes jo da I forbindelse med finalen. Hva vi har I vente som politisk sett I dette VM-et, det skal det handle mer om etter klokka 8 her I Nyhetsmorgen. Og da virker ikke den jinglepadden min, men det gjør ikke noe, for at vi kan bare gå videre. I varmen, som det skal handle mer om nå, så det lett å kjenne på solskam, når du kanskje ikke får vært ute og kose deg I sola. Folk vi har møtt kjenner seg igjen I den dårlige samvittigheten som man kan få av å gå glipp av sola.
2: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det veldig fristende å komme seg ut I sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
3: Det sier Shams Al-Sharabati, som NRK treffer på Sørenga I Oslo. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes mener dette typisk norsk.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld I noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene I kulturen eller samfunnet.
5: Fra juli I fjor til juli I år har Oslo hatt 1751 timer med sol. Det tilsvarer over 70 døgn. I Bergen har det vært 49 døgn med sol I samme periode. Likevel har mange NRK-møter I Vestlandshovedstaden valgt å trekke inn for å unngå juligheten.
6: Ja, men det behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
7: Det sier Torleif Bergman fra en avkjølt kafé I Bergen sentrum.
5: Av de NRK møter ute, det mange som sier følelsen av solskam har blitt banket inn I dem siden barndommen. Blant dem Jakob Ånerud.
8: Man får jo høre det fra... Mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det I dag.
7: Forsker Nes tror presset kan være positivt.
4: Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere. For det løfter jo faktisk humør å komme ut.
5: Den oppfordringen baderne I Oslo enige I. Spesielt etter VM og sånt, de lange dagene der, så skjønner jeg at man litt sliten, men det bare å komme seg ut I sola.
7: Likevel, med de temperaturene som meldt mange steder I Norge nå, sier lykkeforskeren at det kan være bra å ta et oppgjør med solskammen som så vanlig blant nordmenn.
4: Så det jo veldig viktig å faktisk ikke være I solen. Det kan jo være farlig, og noen ganger så skal man med god samvittighet, krype opp I sofaen og nyte å være inne også, selv om man norsk.
1: Reportere her var Dina Stien Gaustad og Kajsa Falsen.
9: Katharine Hepburn den mest vinnende skuespilleren I Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket. Og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det er det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid, altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord?
1: Ja, der er det ikke like varmt. 10-12 grader på de laveste, de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at de blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, han draket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
5: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
6: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
7: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både fly, droner och marinefartøy i angreppa. Iran på sin sida har angripit mål i nabolanda. Och utanriksreporter Halvar Sandberg, nu begynner ditt att ligna på något vi har sett för.
8: Ja, absolut.

0: voldsbruk som har vært i natt, det ligner mye på det som var før den første våpenhvilen kom inn da, 8. april. Den prosess som førte til at man i juni ble enige om at man skulle være enige om at det skal bli fred. Men det ser ut som full krig dette her.
1: Hva sier USA og Iran selv om angrepet?
0: Det handler om kontroll over Hormuzstredet. Iran sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet og angriper derfor skip. USA sier at de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det ble en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp i natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
1: Ok, takk skal du ha, Halvor Sandberg. Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender.
2: Han är en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
3: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
2: På grund av att folk stavar fel.
3: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
2: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet å prate om det, og det er jo takksamt og kul. Men det er viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett i fremtiden. But they weren't prepared
1: for Erling Haaland. Reporten her var Anette Johansen Espeland. I fremtiden vil det bli mindre av den fisken vi et mest av i havet, det slo forskerne fast i en fersk rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Men frykt ikke, det er masse du kan ete i fjæra.
4: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
5: Her ser vi masse disse.
6: Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant i fjæra i Askøy utenfor Bergen.
4: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
6: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flatstein, en wokpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
4: Oi!
6: Arne Dunker er ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
4: Og i fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der det veldig mye å hente.
6: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler i en kjele.
4: Jeg har tatt litt fjørvann i bunnen. Og så tar jeg en tangkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som er viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da er det på med lukket, og så er det et minutt. Sånn! Slår det ut på Svarberget.
7: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
4: Det er noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
7: Mm. Det smaker litt sånn rekeaktig.
4: Eller rekeaktig, ja. Det er så godt dette altså.
6: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
4: At vi skal unngå at noen setter fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
1: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
8: God morgen, klokka 7:40. Dette nyhetsmorgen, og så hører du blant annet i NRK radioappen.
5: skal handle om moderne norske gårder som mer sårbare for kriser, som for eksempel langvarige strømbrudd, enn hva de var før. Det mener Frøydis Gillund, som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Til høsten så skal de I gang med en kartlegging av beredskapen til nordnorske bønder, og Magna Norgård Melander I Tromsø en av dem. Hun trenger blant annet strøm til melking, nedkjøling, vanning og fôring.
9: Magna Norgård Melander kaller geitene sine ut av fjøsen. Medan hun gjeter deg opp til beiteområdet I Tromsdalen, passerer vi en dieseltank. Bonden sin viktigste beredskap.
10: Og skulle det bli et strømbrudd over tid, så har vi dieselaggregat. Men I det vi ikke får tilgang på diesel, så stopper driften.
9: Hvor budd egentlig bønder som Norgård Melander om strømmen blir borte over lengre tid?
11: Det vet vi lite om,
9: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø skal de undersøke dette til høsten. Men hun ikke I tvil om at landbruket I dag mer sårbart enn det var før.
11: Det å utvikle moderne og teknologisk bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
9: Bonden I Tromsdalen helt sikker på at tidligere generasjoner var bedre budd på kriser enn bønder I dag.
10: 100%, fordi at det var produksjon på gården. Det så få gårder som produserer mat I dag, og når vi står uten strøm, så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake, så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få I dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før de kommer ut I en butikk og kan bli mat for folk.
9: Inne I fjøset viser oss hva geitebruket trenger strøm til.
10: Her jo melkestallen, så det vi tar opp 12 dyr av gangen. Og så ja, I vinter har vi hatt 85 cirka som vi har melket. Og det tar 7 minutter å melke 12 geiter med maskinene. Og hadde vi ikke hatt maskinene, så hadde vi jo stått hele natta.
9: Det går en slange fra mjølkemaskinen gjennom veggen inn til naborommet. Der står en kjøletank.
10: Her kommer melka ut fra melkestallen på andre siden av veggen. Så det melkeklokka, og så går slangen til et spyd, som går opp I tanken. Så tanken det jo kjøling, så melka holder 3,5 grad. Så det skal jo bare et par timer strømbrudd før temperaturen går opp. Det jo legger melka fort, ikke sant? Så det går jo på bakterier.
9: Hva skjer etter det da?
10: Ja, da det stopp på å... Vi skal klare å fôre dyrene. Selv om det blir mer tungvint manuelt. Men vi får ikke melke dem. Så da... og vi får ikke kjøle den eventuelle melken hvis vi skulle klart å melke den for hånd. Så da det å avslutte melkingen kontrollert.
9: Men du har såpass mange dyr her at... det blir vanskelig å håndmelke deg hvis strømmen går.
10: Ja, da må jeg bare håpe på at bygda stiller opp.
5: Reporter her var Hans Ivar Moss Kolseth. 7.44 står det på klokka di denne julimorgenen. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører nye angrep I Iran, som I sin tur slår tilbake med angrep mot amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan. Ukrainske droner har truffet 20 russiske skip I Svartehavet I natt, det opplyser sjefen for Ukrainas dronestyrker. Og så skal det bli 11 grader og regn I Tromsø I dag, og det I sterk kontrast opp mot 35 varme I Sør-Norge. Hvordan ærverdige Dalen Hotel I Telemark forbereder seg på mulig rekord, det skal vi straks finne ut av. Og så sitter du kanskje og tenker at nå klokka 07.45, da burde det være politisk kvarter I radioen min. Men det jo sommeren, så vi har endret litt på sendeskjemaet vårt I noen uker. Nyhetsmorgen begynner nå 7 på morgenen, og så har Politisk kvarter en liten sommerferie fram til 5. august.

0: leter etter sine kjære i ruinene, og det kommer hjerteskjærende historier. En mann har leita hver dag, gravd i ruinene etter sin 14 år gamle datter. Denne uka fant han henne, Melanie, 14 år gammel, død, som drømte om å bli designer.
1: Og hvor mye hjelp får de som leter og de som fortvilet nå av myndighetene i landet?
0: Ja, de får fortsatt veldig lite hjelp. Jeg har sett videoer fra en venezuelansk journalist som går rundt i sentrum av hovedstaden og snakker med folk. Der er det mange hus som har fått skader, de kan rase ned når som helst. Og det er fattige folk som bor der, og dette er rett i nærheten av presidentpalasset Miraflor, altså like ved maktens sentrum, likevel 3 uker etter katastrofen. De har fortsatt ikke fått noe som helst hjelp fra myndighetene. Nå sier myndighetene riktig nok at i neste uke så skal de begynne å skaffe hus til de som har blitt hjemløse, men foreløpig er det internasjonale hjelpeorganisasjoner, frivillige og naboer som stort sett har stått for hjelpearbeidet, delt ut mat, vann og så videre.
1: Og hva slags kritikk er det myndighetene i Venezuela nå må tåle?
0: Ja, de må tåle ganske kraftig kritikk. De har kommet veldig sent på banen. Det er et land som har vært i økonomisk krise i mange år, med mangel på det meste. De har ikke investert i infrastruktur, og det er en av grunnene, mener mange, til at bygninger raste som korthus. Og i stedet for å ruste opp, så har de beskyldes de for å ha puttet penger i egen lomme. Og nå er det folk altså på gata som skjeller ut myndighetene åpent, og det er veldig sjeldent i et land hvor det normalt har vært lange straffer for den type ting, men folk må fortsatt være forsiktige, selv nå under gjenoppbygginga, så sier en jeg har hatt kontakt med i hovedstaden at de må være veldig forsiktige med hva de sier, for selv konstruktiv kritikk, så kan det bli oppfattet som en fiende av staten.
1: Og så er mange nysgjerrige på nå hva USAs rolle er oppi dette. Det er jo i januar at de bortførte president Nicolás Maduro. Hva gjør de nå etter jordskjelvet?
0: Ja, så de har bidratt med penger og prøver å hjelpe til, for det er viktig for dem å prøve å stabilisere landet. Det har vært på en måte målet for Trump-administrasjonen. Men en artikkel i New York Times denne uka viser jo nå at USA, Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio, de sitter nærmest og kontrollerer alt i dette landet, både økonomien, naturressurser og langt på vei også regjeringen. Og Rubio blir kalt blant deres hilder for en visekonge, altså en som holder i det meste, og fungerende president Delcy Rodriguez, hun ble jo nærmest håndplukket av Trump etter at president Maduro ble bortført, og ifølge denne artiklen da, så gjør hun nærmest ingenting, tar nærmest ingen avgjørelser uten å ha snakket med Rubio eller Trump-administrasjonen.
1: Og så denne perioden hennes har blitt forlenget, har den ikke det?
0: Jo, den har blitt forlenget fordi amerikanske myndigheter ser jo at hun gjør det de ønsker, så de har interesse at hun skal sitte der, for det viktigste for USA er stabilitet i landet, og at amerikanske interesser i forhold til olje, naturressurser og så videre skal bli ivaretatt.
1: Inge-Marit Kolstad-Bråten, takk skal du ha. Det kan altså bli veldig varmt flere steder i landet vårt i dag, og i Nesbyen så er folk spente på om de får beholde sin varmerekord på 35,6 grader fra 1970. Det er det varmeste som det offisielt er målt i landet vårt. Det har vært nære på at den har røket flere ganger, men den står fortsatt denne rekorden, og en av de som følger litt ekstra med er Nils Einar Gudbrandsplass. Han bor ikke så veldig langt fra der Meteorologisk institutt har sin offisielle værstasjon og termometer, og i hagen så har Nils 2 målestasjoner.
2: Jeg har en som er sett opp i 2005, så den er mer enn 20 år gammel. Så er det en som er noe nyere. Og som jeg pleier å si, den er ikke så varm som den gamle. Den gamle var mye varmere, og det er den fortsatt i dag.
3: Den var litt ivrig.
2: Den var veldig ivrig etter å markedsføre Nes i alle fall.
4: I dag kan altså rekorden til Nesbyen ryke. Den 56 år gamle Norges rekord

0: Rekorden kan bli slått av sin egen rekord. Varmerekorden har vært utfordret flere ganger senest i fjor, men den holdt seg. Nils potetbonde og derfor veldig opptatt av både temperaturer og nedbør, men innrømmer at dette en litt sær interesse.
1: Ja, det nok, jeg tror du skal være litt spesielt interessert det, for å ha en egen værstasjon, det tror jeg nok, men moro det i alle fall.
0: Som mange andre i Nesbyen mener Nils at varmerekorden betyr mye for hjemstedet, og han har ingen tro på at en eventuell ny rekord går til et annet sted i landet.
1: Ja, den har helt klart betydd mye, og det tror jeg fortsatt vil gjøre, og jeg tror den vil gjøre det selv om vi mot all formodning skulle bli en nummer to. Så tror jeg den har vi, har hatt, og, men igjen, vi kommer til å ha den lenge, det min spådom.
0: På elvebredden i Nesbyen fant vi Odd Erik Hansen og sønnen som avkjølte seg med bading. Odd Erik tror i motsetning til Nils at varmerekorden i Nesbyen, den ryker i løpet av dagen.
2: Sånn som det virker nå, så tror jeg det.
3: Tror du det? Hvor tror du den rekorden blir satt i så fall? Blir det her?
2: Jeg veldig usikker. Det lenge siden den tok rekorden, og da sto jo den måleren på et helt annet sted enn han gjør i dag, har jeg skjønt. Så da, jeg tror kanskje det noen andre som får varmerekorden i morgen.
0: Vi treffer også på Geir Ove Hauglund, som kjører seg av med en is. Han forteller at han har flyttet til Nesbyen nettopp på grunn av varmen.
4: Dette har vi gått og ventet på siden i vinter, så dette helt på sin plass.
3: Du lever litt for disse ukene?
4: Ja, det klart. Det jo en grunn til han flyttet til Nesbyen, det var jo for å få litt varme.
3: Så tror du at det blir ny varmerekord denne uka da?
4: Nei, det tror jeg ikke. Dette som vanlig, det på Nesbyen. På en god sommer.
0: Turistkontoret i Nesbyen, eller Visit Nesbyen som det heter, selger en god del reklameartikler med logoen 35,6. Og ryker denne varmerekorden, så må de kanskje tenke nytt.
5: Jeg har ikke tatt stilling til, men som sagt, jeg håper ikke at den ryker, for vi selger unna en del faktisk, så det bare kom inn om å kjøpe en t-skjorte hvis du vil ha et minne fra varmeste byen i landet.
3: Tror du at det ikke vil ryke?
5: Det veldig vanskelig å si. Men hvis han skal ryke, så må han ryke her, for det vi som vil ha rekorden.
3: Og hva skal dere gjøre for å holde dere kalde da?
5: Nei, det blir jo å holde seg indoors, nå heldigvis å ha en liten bordgifte på pulten da, som hjelper litt på det varmeste. Hvis ikke, så er det jo bade i Tutekjern, som en kjempefin badeplass oppe med stranden alle sammen, som vel par 20 grader vann og veldig deilig kjølelse ned der. Eller et eller annet fjellvann, eller bare løp til fjells egentlig. Det er litt kaldere.
0: Også Sara Beugels-Drik, som jobber på kaféen The Beer House i Nesbyen sentrum, håper og tror at varmerekorden holder seg.
6: Jeg håper ikke den blir slått av en annen bygd enn kjære Nesbyen, for den vi veldig stolte av. Det feirer vi egentlig hvert år. Og Nesbyen jo veldig liten bygd. Det ikke så mye ting vi kjent for, utenom hans. Og det ikke så veldig koselige ting å være kjent for. Så vi jo kjempestolte og veldig glad for at vi har den varmerekorden. Da. Det fører sikkert folk hit også.
7: Det var stemmen til Sara Borgelstrik i Nesbyen til slutt der. Reportere på de som forløpig sitter på rekorden, da. Det var Maria Kommandantvold og Frida Høyås.
8: Sommer i P2.
9: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
8: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
11: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
12: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt

0: ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det er viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påvirke norske val. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
1: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Pasientombudet sier at digitale løsninger har kommet for å bli i eldreomsorgen. Denne uken har NRK hatt saker om ansatte som reagerer på at kameraer har tatt over for nattevakter på Uranienborghjemmet i Oslo. Digitale løsninger kan være positivt hvis det brukes riktig, sier Oslos bruker- og pasientombud Heidi Merete Rudi.
4: Utnytte de digitale mulighetene som der, og utnytte teknologi til å gjøre tjenestene bedre og mer effektive, kan det være et supplement til ansatte. Og det så tror jeg vi nødt til å innse at vi har litt for få hender og litt for få hoder i omsorgen, og det kommer til å øke på, og da må vi finne ut hvordan vi kan jobbe for å få best mulig tjenester for de rammene vi har.
3: Flere matbud i Oslo bruker smartbriller til å snikfilme kunder på døra før videoene deles på sosiale medier. Matleveringstjenestene Volt og Fodora slår fast at praksisen ulovlig og bryter med selskapenes retningslinjer. Datatilsynet advarer også og påpeker at det nesten umulig å anonymisere folk i slike situasjoner. Og et fuglenett som Ahus sykehus satte opp i 2022 til besvær. Sykehuset monterte nettet for å verne fasadene mot skitt, men også for å beskytte rødlistede måkunger. Men det kan ha virket imot sin hensikt, og kan også være ulovlig i henhold til dyrevelferdsloven, fordi Romerikes Blad skriver at Mattilsynet har fått inn flere meldinger om at fugler setter seg fast og pines til døde. Nå ber de sykehuset om å vurdere å fjerne nettet. Det var de lokale nyhetene i studio Rushdie Syed.
5: God sommer, Margon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
6: Dette NRK P1.

0: En riktig god morgen. Det tid for morgenandakt her på kanalen, og denne uka så det Kristine Bangren Gripsgård som gir deg den. Hun debattleder i avisa Vårt Land.
1: Forsker Brené Brown har funnet ut at de menneskene som opplever dyp kjærlighet og tilhørighet, de har en ting til felles. De tror fullt og fast på at de fortjener å bli elsket slik de er. Å tro på at man elsket er noe annet enn å teoretisk sett vite det eller å få høre det. Å tro på at jeg elsket fordrer et mot, et håp, en fasthet, en bestemthet, et valg. At jeg beveger meg rundt i denne verden ut fra en sannhet og overbevisning om at jeg elsket og verdifull. En som gjorde det stikk motsatte var småbarnsmoren Maria i filmen Elskling. På et tidspunkt sier hun «Jeg har gått rundt med en stemme inni meg hele livet mitt, at jeg dårlig og verdiløs, og den sitter her, den sitter inne i brystet mitt». Sakte, men sikkert, går det opp for henne at hun på ingen måte tror på sin egen verdi, og at livet hennes kanskje vil bli bedre hvis hun begynner å tro på den. Foran speilet står hun og prøver å uttrykke kjærlighet til seg selv. I starten hun nølende. «Du helt ok», sier hun. Ordene kommer på ingen måte naturlig ut av munnen hennes. Så bestemmer hun seg. «Du bra! Du bra!» Sakte og noe usikkert virker det som om Maria begynner å tro på sine egne ord. Nonnen Julian av Norwich skrev at det som åpenbarte seg dypest for henne var at Gud ikke bare elsker mennesket, men at kjærligheten selve årsaken til at mennesket eksisterer. Slik sett blir spørsmålet om egenverdi ikke bare emosjonelt, men også åndelig. Hva om min verdi ikke først og fremst noe jeg må overbevise meg selv om, men noe jeg gradvis kan lære å ta imot, slik Maria gjør foran speilet? Den nederlandske presten Henri Nouwen skrev mye om dette. Han mente at en stor del av menneskets åndelige kamp handler om å høre og tro den indre stemmen, Gud, som sier «Du min elskede». Men blir vi ikke veldig selvgode av å gå rundt med en dyp opplevelse av at vi elsket? Overser vi ikke andre da? Jeg tror ikke det. Mennesker som trygge på at de elsket, blir gjerne friere. De trenger ikke å demonstrere sine ferdigheter, sin makt, konkurrere om verdi eller søke bekreftelse. Og de har nettopp den indre roen og freden til å se de rundt seg. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
2: NRK P1+.

du imot meg nå før jeg faller, nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.

drømt om meg, som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her, så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på, at også du fornemmer.

0: klokka 9, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk, Osbana fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stand for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt taget over hashtag Halland. På grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Sa Jimmy Sandberg i Visit Halland. Det var nyheterna det och där fick du av Hanna Kolås.
3: Detta är Ferievikarna. Med Magnhild Øvre i NRK 1+.

0: Ja, takket være Wenche Myhre og Bjelleklang fikk vi altså ta del som en slags kikker av til det her sommersvermeriet som var ganske hett, hørtes det ut som.
1: Dette sommer i P1+.
0: Og velkommen til ferievikarene denne heite dagen midt i juli, der den norske varmerekorden fra 1970 muligens blir slått. Men det jo på ingen måte like varmt overalt. Så gå inn på NRK Radio og send noen ord til ferievikarene om hvordan det står til der du hen. Og særlig hvis du bor på Nesbyen, så kan det jo være interessant å høre om denne varmerekorden som stammer fra Nesbyen, blir slått. Men det skjer kanskje ikke før klokka 11 i dag da. Ellers skal vi på hagebesøk hjem hos Anne Gro Langhelle utenfor Sandnes. Vi skal få høre om Hildegunn Toftebakks sommerparadis i Nordland, og det blir seterdagbok og besøk hos Malin Arnsen på Klokkergården og sommerhistoria og musikkønsker fra dere lyttere, enten de befinner dere hjem hos dere selv, i fjellet, på landet, i byen, eller kanskje til sjøss.

0: ja, ikke den der fin, så vet ikke jeg hva som fint, altså. Jeg må bare spille den, I hvert fall en gang, per sommer, Alf Kranner og båt til lyst. Ja, vi snakket om mulige varmerekorder I dag. Jeg kan jo nevne at her jeg står midt I landet, så det siger og skriver 14 grader I denne stund, og langt ifra noe hetebølge eller varmerekord foreløpig. Men hvis du, kjære lytter, kan fortelle meg og resten av landet hvordan det står til der du nå det jo tidlig på dagen, men hvordan det med varme og vær hos dere rundt omkring? Gå inn I NRK radioappen og lete opp ferievikarene, og så sender de noen ord om akkurat hvordan det står til, og kanskje litt av sommerhistorie I tillegg. Da sier jeg hei og god dag til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
1: Kommer det morgen?
0: Ja, du sitter I shorts og singlet, kanskje?
1: Nei, nå finstassen på, vet du. Jeg har akkurat vært på tv-sending, vet du. Så det Men ja, jeg kom I shorts.
0: Ja, du gjorde det. Du, det har jeg også gjort, tror jeg, hvis jeg har bodd I Oslo. Men du blir det norsk varmerekord I løpet av dagen?
1: Jeg tviler. Jeg gjør det, altså.
0: Og gjør det?
1: De siste prognosene tyder nok på at vi kommer til å ligge litt I underkant av hva som den norske rekorden, 35,6 grader, så maksimum I dag tror jeg ender rett I underkant, altså. Så, men altså, det tilfeldigheter kan ha det til at det likevel skjer, så, men nei, for det som grunnen at vi har ikke hatt en like intens varme I forkant som vi hadde da I 1970, når denne varmerekorden ble satt I Nesbyen. I tillegg, da hadde vi også flere tropenetter, det har vi ikke hatt heller, noe da som tyder på at da har du mye varme også på nattestid. Det har vi for så vidt ikke nå heller, for Nesbyen sin del så var det jo ned under 12 grader I dag tidlig. Så kommer det et skylag I løpet av dagen, I løpet av formiddagen tidlig ettermiddag, som vil ligge over deler av Sør-Norge og bremse oppvarmingen.
0: Ja, akkurat. Så dagens rekord på 35,6 grader målt I Nesbyen I Hallingdal 20. juni 1970, den kommer til å stå seg. Ja. Du tror det?
1: Ja, jeg tror det. Altså. Altså, det en annen ting også som viktig å ta med seg her, og det jo at vi har våre målestasjoner. Ja. Så en sånn rekord må jo settes på en slik stasjon. Mm-hmm. Så det kan godt hende, og det jeg egentlig ganske sikker på, at vi var flere tilfeller har målt høyere temperaturer, men ikke på en sånn målestasjon.
0: Nei,
1: og dermed så blir det jo ikke rekord, men at det har vært... varmere et eller annet sted I Norge hvor vi ikke har en sånn målestasjon, det jeg nesten helt sikker på også.
0: Ja. Du, Kristian, skal vi rett og slett, du må ta oss igjennom Norges fagre langstrakte land, så vi får høre hvordan det blir da I løpet av dagen.
1: Det kan jeg gjøre, og jeg tenker vi kan begynne I sør I dag, siden vi nå har snakket mye om det. Og, så det blir jo en varm dag på Sørlandet, Østlandet, indre deler av Vestlandet med temperaturer over 30 grader, og det tørt, ute et gult farvarsel for skogbrannfare på Sørlandet og Østlandet. Ytre strøk av Vestlandet så ligger det litt tåke nå første del av dagen, og så vil denne forhåpentligvis forsvinne, og det blir mye sol også I kystområdene, og det kan bli en sånn 25 grader her. I Trøndelag en del sol I dag, men 20-22 grader. Og kommer du inn I Nord-Norge, så vil det her være mye skyer, perioder med regn I Nordland og Troms, og så blir det etter hvert lettere vær på Helgeland, kan vi klare opp mange steder også. Så, mange steder, så da vil temperaturen ligge på en 12-15 grader her. I Finnmark så vil det være en del skyer I vest, I øst mindre skyer, og her blir det da en del sol, og temperatur opp imot en 17-18 grader I Kirkenes, mens Vestfinnmark her ligger du med på en sånn 12-15 grader, og så kommer det litt regn I Vestfinnmark I sent I ettermiddag, og dette beveger seg østover, så I kveld også litt regn I Østfinnmark. Ja. Spitsbergen til slutt, her blir det en del sol, blåser en del nå første del av dagen, og så vil det etter hvert bli mindre vind og 9 grader I Longyearbyen I dag.
0: Akkurat. Ja, men da vet vi det, Christian Gislefoss, og så kan jeg jo nevne da at vi allerede har fått en melding fra Gulla på Rørvik, ytterst på Trøndelagskysten, helt I nord. Her det ingen varmerekord, nei, heller kullrekord for juli. 12-15 grader hver dag blir ganske så værsjuk, men vi må vel ta det vi får.
1: Ja, vi må det, og så snur det før eller siden.
0: Ja, det I trøst, alltid I trøst. Ha en fin dag, Christian Gislefoss.
1: Jeg ligger med deg.
0: Ja, og så, som Gulla skriver da, det godt å ha pen pluss, uansett da. Og hun hilser til alle kjente Gulla I Rørvik.

Manhattan Transfer, Chanson d'amour. Og kjærligheten er aldri så sterk som når den utpassioneres på fransk, holdt jeg på å si. Vi fikk en melding i går da vi snakket om båtliv. Det gjorde jo forresten Alf Kranner nettopp også. Det var Christiane som etterlyste en sang, og du skal få den nå, Christiane, men jeg skal gjenta litt av det du skrev i går. Vi er så heldige her på familieøya i Vasskanten at vi får en regatta vasser og brøttsø rundt med ferdelsnekk og ynglinger rett forbi kvart år, og da samles familien og tar bølgen for alle seilerne som kommer forbi, til stor glede for dem, har vi hørt. Og så skriver du videre, i dag da, for da kom det en ny melding, her på familieøya så har det vært seilbåter i familien siden de begynte å feriere her i 1920, blant annet ferdersnekka, annunger og a-joller. Nå går det mer i laser, en liten seilbåt, og seilbrett. Så det seiles nå litt fortsatt. Men det er ingen lenger noen onkler som søng KNS-visen noe mer. Det er bare jeg og ukulela mi som søng gamle revyviser, lært av onkler. Så det blir fint å få høre den nå i dag da, på ordentlig for flere, tenker jeg. Ellers her danses og smiles det, og livet nytes i vannkanten, der vi faktisk ønsker oss litt regn før naturen tørker helt inn. Jeg har heldigvis ca. 30 bøtter med planter som vattnes, så det er frodig rundt oss, og i år mange flere pollinatorer og insekter enn i fjor. Og det er jo veldig bra. Men så var det dette minnet om din avdøde onkel da, Christiane, som hadde Per Kvists revyvise fra 1917 som sitt glansnummer. Så her er Rolf Just Nilsen med et lite skråblikk på Kongelig Norsk Seilerforening KNS.

sjøen, men helst på landjorden sine rev. Biler og kjører og lenser og slører og medlem av KLS. Jeg var heldig da jeg fikk begynt, megla aksjer og så tjente mynt, og ble fin, knæsja fin, hilser ikke mer på pappa min. Glad og anker er min omgangskres, de har ført meg inn i KNS. Når jeg krøsser langs med Karl Johan, preier folk meg som en gentleman. Hvem kommer der? Hvem kommer der? Hvem er det som...

for slapp og sjøsyk til. Har en mann, hele dam, som kan motionere av land og vann. Gassen klarer alt med brasene, det er ikke noe for meg å mase med. Når han seiler i en kappseilas, svinger jeg på dronningen mitt pjolteglass. Hvem seiler der? Hvem seiler der?

tenke fritt, for at klubben vår har tapt seg litt. All slags mobb, nybakt jobb, blander seg med byens beste snobb. Til den slags omgang jeg alt for fin, ensom drekker jeg min ståltråvin. Når jeg krøsser hjem som klokka ni, blir jeg preia støtt av politi. Hvem seiler det? Hvem seiler det? Hvem er det som seiler der?

fantastisk. Artig sang, har aldri hørt den. Men så den jo skrevet i 1917 av Per Kvist som revyvise, og her hørte vi den med Rolf Just Nilsen. Takket være deg da, Christiane. Veldig fint gjenhør, sikkert for en del, men for meg var det et nytt hør, for å si det sånn. Og så det Esther som skriver, hun hører jo om varmerekorder, mulige rekorder da, og hetebølge. Her i Olden i Lysøysund det deilige 11 grader, supert vær for å gjøre litt småjobber på hytta. Vi ønsker oss ikke 30 grader pluss. Spis is og hold dere i skyggen, de som synes det blir for varmt i heten. Og Geir, han befinner seg på totalt feil sted. Skriven, jeg bor i Nesbyen, men akkurat nå jeg i Kvæfjord. Det et vakkert sted med et fortryllende drittvær, 12 grader og fare for opplett, altså oppholdsvær, skriver Geir Halland. Og da fikk jeg en liten assosiasjon av her, Geir, fordi at vi hørte jo på nyheten i dag at Halland, det vakre stedet i Sverige, har fått litt problemer på grunn av vår egen Erling Braut Haaland, som på fremmedlandsk uttales Halland. Så nå det på hashtag Halland da, så det ikke lenger hvite sandstrender som vises, men det vår egen Erling Braut Haaland. Så det ikke om du, Geir, har opplevd det samme og fått litt sånn at noen tar det for å være vår store fotballstjerne, men uansett da, så skal vi høre på Bee Gees nå, før vi beveger oss inn i Anne Gros frodige hage.

0: Det Bee Gees som nærmest danser seg ut av radioen din nå. You win again. Nå vet jeg hvordan det med deg, kjære lytter, om du har en hage, eller en balkong, kanskje, med noen enten godsaker eller fine blomster på. Men vi skal i hvert fall ut i hagen nå da, sånn som vi gjør onsdagene i ferievikarene i sommer. Og i dag skal vi til Bershagel utenfor Sandnes, var det riktig uttalt, Anne Gro Langhelle?
1: Ja, det veldig bra uttale. Bershagel heter det. Det lite bygd.
0: Ja. Hvor lite da?
1: Ja. Kan det være at vi en 70 fastboende, kanskje?
0: Ja, det høres sympatisk ut, synes jeg det.
1: det er veldig lite og koselig. Alle kjenner alle.
0: Ja. Og du, Anne Gro Langhelle, 52 år. Nå har du ferie. Du jo lærer, egentlig. Og så du... Ja, hvor du hen akkurat nå?
1: Akkurat nå så jeg i kjøkkenhagen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg måtte inn og kikke litt på hvor tørt eller vått det fremdeles var.
0: Ja. Ja. Men du, vi hører jo at det helt mange steder. Hvordan det i Bershagel?
1: Jo, det varmt. Vi ikke helt vant med den varmen. Så vi har vel en 3-4-20 grader, tror jeg, allerede.
0: Så tidlig på dagen?
1: 21 i skyggen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Men, og du befinner deg i skyggen, gjør du det? Under et frukttre, kanskje?
1: Faktisk under åpen himmel.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så enormt mye trær i hagen.
0: Men kan du... Nei, men fortell litt hva du har da, i hagen din og i kjøkkenhagen.
1: I kjøkkenhagen så har jeg litt bønner, squash og gresskar, urter av ulik slag, luftløk, vårløk, purre. Her bondebønner. Sukkererter, hvitløk det mye av,
0: mm-hmm.
1: Litt brokkolini, ja, hva har vi? Grønnkål, rød grønnkål faktisk.
0: Oi, sånn.
1: Ja, for den gir litt fargespill
0: ja.
1: I alt det grønne.
0: Ja,
1: så den har jeg litt rundt i andre bed også.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det vel litt av det jeg

0: har i grønnsakshagen.
1: Har du begynt å høste da?
0: Jeg har laget meg sånn spicy agurksalat med vårløk og hvitløk og agurk fra hagen. Det var veldig godt, så, men jeg har vært litt sånn sein med å plante i år. Så det henger litt etter, men vi kommer jo godt etter hvert, er det ikke sånn de sier?
1: Jo, jo, jo.
0: Det kommer på oppløpssiden.
1: Kaste begge armene i svingen, du, sent men godt,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ja.
1: Så, ja, ja. Og så har du noen frukttrær da, men du er jo du er, lærer, og du er veldig opptatt av at det er jo ikke nok å drive og surre rundt i hagen for seg selv, og helt på, bare for at den synes det artig. Du opptatt av at den skal overføre det her kunnskapen til neste generasjon. Så hva gjør du da som lærer?
0: Da drar jeg eleverne med på å mate jorda. Så vi er så heldige at skolen vår den er et steinkast fra sjøen, og det er landbruk rundt, så vi høster tang fra sjø. Vi tar grass av klipp og legger oppi. Vi tar skogavfall. Ja, egentlig det meste som vi kan mate det med. Altså, vi plukker mye løv på høsten og legger oppi. Og mate jorda og mate meitemarken, og det blir jo litt sånn konkurranse ut av det. Og få mest mulig mat til meitemarken, og så sår vi mye frø. Eller vi sår mye, og så er det følge veksten når det vokser, og prøve å stelle det så godt som mulig, og så planter vi det ut i kjøkkenhagen på skolen da.
1: Ja.
0: Og så er det høsting, og så er det å hente frø, og ifra grøten, kan du si. Og så så de får være med på hele prosessen egentlig, og så lager vi mat.
1: Ja.
0: Det er veldig populært å lage sånn grønnsakssuppe, lapskaus, eller bare gå og spise ifra pallekarmene i grønnsakshagen. Så det er veldig kjekt.
1: Ja, men hva er tilbakemeldingene ifra elevene dine da? Det kan jo bli litt sånn kjedelig for svært unge mennesker, men kanskje ikke.
0: Ja. Det er alltid noen som synes det er kjedelig.
1: Ja.
0: Det er det. Men det er spennende å smake, og det er veldig mange som er mer praktikere enn teoretikere, ikke sant? Som liker det å holde på i jorda, og liker å arbeide, og det er litt viktig, tenker jeg, at de får blomstre der, og så men tilbakemeldingen, ja, det er veldig, veldig kjekke tilbakemeldinger med, at det er mange som forteller at de har lært mye, og at nå har de forstått litt om hvordan de skal så, ikke sant? De er gjerne ikke redde for å ta i meitemakken lenger. Vi traff på en for et par dager siden, han var kjempefornøyd og kunne fortelle at bondebønnene, de vokste kjempemye. Han hadde jobbet med å ta krukker, for han hadde plantet de i krukker, for han hadde ingen plass i hagen, så han tok de i krukker. Han flyttet de ut i solo på dagen, og så flyttet han de inn til husveggen på kvelden, sånn at de skulle ha det varmt og lunt.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg, da har han fått med seg en del sånn, prinsipper på hvordan ta vare på plantene sine. Og så har han vannet.
1: Ja.
0: Og var veldig fornøyd med at nå han har begynt å se belger. Så nå er han veldig spent på om han har høstet før man har begynt på skolen.
1: Dere var en av elevene dine. Da føler du at du har lykkes som lærer, tror du ikke?
0: Jo, det er veldig, veldig gøy å se, og jeg ser jo at mange, og foreldre, gir tilbakemelding på at elevene deres har liksom fått en liten flekk som de dyrker litt på, og er litt mer interesserte i å ja, passe på foreldrene da, med at husk, har du mat av jorda nå, ikke sant? Det nytter ikke så planta noe der hvis ikke jorda har fått noe mat, ikke sant?
1: Nei.
0: Og det er gøy.
1: Det må jo være kjempeartig. Klart det. Nå snakker vi beredskap i et langsiktig perspektiv, og det er jo veldig lurt, faktisk. Ikke bare, tenk ikke bare på oss selv, men på dem som kommer etter også. De må jo kunne det også.
0: Ja. Det er akkurat det vi ser.
1: Ja. Du vet hva, Anne Gro, kan ikke du, det er jo et sånn yrende liv i hagen din nå, har jeg hørt rykter om, sånn, og ikke bare det som vekser opp av jorda, men noen sånne tobente skapninger.

0: kroner eller en blåbærbusk til 50 kroner. Det kommer jo ikke med hjem en.
1: Nei.
0: Nei, der jo ikke begrensning da, så det kan jo fort bli 10. Og det har vi jo plass til.
1: Ja, ja, bit.
0: Ja. Så, nei da, så det veldig greit å ha noe sånn ventebød, og plutselig så det jo sånn at det blir en overraskelse det som står på siden av hverandre der også, at det var faktisk ganske fint. Og så kan du flytte den kombinasjonen til et bedd som ferdig og klar til å motta. Så det, ja.
1: Ja, nei, men du, det er mange i den klubben der, altså. Det må jeg si. Og det er jo artig. Det er jo artig å ha litt å velge og så leite etter nye plasser. Men Anne Gro Langhelle, jeg ønsker deg en riktig fin dag i varmen i Bershagel utenfor Sandnes, sammen med moskusender og ventebed og masse forskjellige grønnsaker i kjøkkenhagen din.
0: Jo, takk.
1: Ja, og så er jeg helt uten brunnsnegler, takket være enderen. Så, ja.
0: Ja, det veldig greit. Ja. Men takk for besøket.
1: Jo, takk for at vi fikk komme, og så skal vi høre fra noen som har prøvd seg på litt sånn dyrking av ditten og datten, men kanskje ikke lyktes så godt som deg da.

Det var altså ballade med katt og kaniner og en eng med løvetann, og det jo fort gjort å få til eng med løvetann. Det har jeg prøvd selv, og det utrolig hvor godt det går. Det Hildur som skriver til ferievikarene via denne NRK-radio-appen, og hun skriver fra Kirkenes. Det strålende sol i Kirkenes, 15 grader. Multene modnes, blåbæra blånes, og soppen dukker opp. Midnattsola har gjestet oss nesten hver bidige kveld, og helse på oss over Bøkfjorden før vi tar kvelden. Det høres jo alldeles fantastisk ut, Hildur.

0: Ja, det var The Mills Brothers og The Glow Warm. Og da skal vi ha en nyhetsoppdatering her i din nærmeste radio, NRK P1+.
1: Her er NRK Nyheter, klokken ti. I Iran over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, det sier iranske medier. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepene. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandene. Nivået av voldsbruk begynner å ligne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april, det sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
1: 32 personer har mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag, det opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadet, og 30 personer fortsatt innlagt på sykehus. 15 av dem får intensiv behandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på over 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til stede. Det varmt i store deler av landet, og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du nå ikke får ta nytte av det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Ness sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
3: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om

0: skyld I noen moralsk forstand. Det heller det å ikke, ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene I kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha, ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å, å rett og slett leve mer helsebringende eller, eller sunnere, for det løfter jo faktisk humør å komme ut.
1: Fremskrittspartiet vil nekte utlandske statsborgere stemmerett I lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre I NRK PN+.
3: Og her skal du få David Bowie og Mick Jagger.

0: Ja, og det var en flott sommer med FL og TT. Tolk det som de vil. Det var Boknakaran og Julie.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring er Sherbet og Howsett, som toppet singellista i Australia 19. juli 1976. Den australske gruppa overtok førsteplassen fra ABBA-singelen Fernando, som hadde hatt førsteplassen helt siden april i 14 uker. ABBA var umåtelig populær i Australia. De hadde førsteplassen på singellista i til sammen 30 uker. Først med Mamma Mia, så SOS, Fernando, Dancing Queen og Money, Money, Money. Sherbet vant kåringa om å ha den mest populære singelen av en australsk artist da året ble gjort opp. Med sine fire førsteplasser gikk den allikevel forbi Ted Mulry Gang, som hadde seks førsteplasser med Jump in My Car. Ingen av AC/DC's tre singler nådde bedre enn en niende plass. Sherbet var Australias mest populære band på tida. Det var det første australske bandet til å selge en million plater i hjemlandet, og vant hvert år fra 1973 til 1978 titelen «Mest populære australske band». Howsett gjorde det også skarpt i andre land. Den toppa i New Zealand og Sør-Afrika, andreplass i Thailand, fjerdeplass i England og en åttendeplass i Norge. Det cricket-interesserte bandet brukte et uttrykk fra cricket, Howsett, hvordan da, som en henvendelse til dommeren om en motstander som ut og en skal bli tilkjent poeng for. For dem som ikke interessert i cricket, så fungerer teksten også om et kjærlighetsforhold. Vokalist i bandet var Daryl Braithwaite, som hadde en solokarriere ved siden av også da. Her Sherbet med Howsett.

Det var altså Sherbert, og bandet heter How's That? Og det er Rune Johansen som, som lager dagens 50-åring til oss. Og så skriver en Peter her nå da, at et fast innslag i programmet deres er dagens 50-åring, og visste det det. Men i dag ønsker jeg meg også dagens 60-åring. For 60 år siden så var det The Kinks som toppa hitlistene i Storbritannia. Sunny Afternoon ble også en hit i Norge, men måtte se seg slått av The Beatles akkurat denne dagen her, som Peter tenker på. Så da får ferievikaren sveive i gang The Kinks, mener Peter. Og da, eller Peter, jeg tror det er norsk. Og da gjør ferievikaren det. Thank you.

0: Ja, det var altså dagens 60-åring, kan vi jo kalle det nå, med, sammen med Peter. The King's Sunny Afternoon. Nå skal vi til Flaksjøen på Venabygdsfjellet og møte Budeia. Budeien, og vi nesten sier da. Det er hankjønn Kristian Sakslund.
1: Kjære setedagbok, varmen kommet til Setefjellet. Det ble for mye varme. Nå har jeg klaget på at det har vært for kaldt, men det ikke så lett å gjøre alle til lags heller. Jeg vil starte med bare å nevne at jeg har skriftlig kontrakt. Der står det arbeidsvilkår, og det står lønn, skatt og feriepenger. Det kjempeviktig at alle bønder skriver en kontrakt med den ansatte, og det viktig at den ansatte tør å be om å få en kontrakt. Da det ordnede forhold. I går, når jeg var ferdig med kveldsstellet, så gir jeg hundene mat, og plutselig så det en som roper «Hallo!». Og når jeg går i døren, så det en ung dame med en hund som sier «Ja, men der jo Kristian Sakslund». Da viser det seg hun hadde tenkt å spørre meg om hvor jeg var. Som ung hadde hun vært med sin søster og far på setra hos meg. Jeg fløy i SAS, og det gjorde faren også, og da hadde jeg åpent hus hvis noen ville komme og oppleve setekulturen. Og hun hadde vært med å yste og melke, og hadde aldri glemt det, og syntes det hadde vært så artig. Nå var hun sykepleier,

Og det med omsorg. Så jeg skryter på meg at hun lærte kanskje litt om omsorg for dyr, og kan overføre det til omsorg for mennesker. I dag var det en annen dag. Når jeg var ferdig med morgenstellet, så ser jeg plutselig at alle kuene stiller seg ved grinden. Det var uvanlig. Og jeg går bort og finner 6 små kalver. De var ikke så veldig små, men de var alt for små til å gå alene i fjellet, og ingen hadde bjelle. Da skjønner jeg at de har stukket av gårde fra et eller annet beite. Og det må være i bygda, for det er ikke noe sånt her oppe. Så jeg ringer til han bonden jeg ansatt hos, og lurer på om jeg skal fange de og få de inn på en nabokvev. Og det var vi enige om, men vi ville jo gi bonden beskjed. Og da må jeg komme så nærme at jeg kan lese hva som står i øremerkene. Alle 6 kalvene hadde øremerke i hvert øre. Der står kalvens individnummer. Det sier meg ingenting. Men bondens nummer står over, og det er de små tallene. Det er som på regningen, vet du. Det pleier å stå med små tall nederst. I hvert fall så greide jeg til slutt å komme så nærme at jeg kunne tyde det som sto. Og bonden fikk gitt beskjed til eieren om at jeg jager de inn på en kve. Men det skal man jo klare, og det er ikke så lett, det høres så lett ut, men litt sånn halvtamme kalver lar seg ikke jage av hvem som helst. Og jeg så jo mitt eget speilbilde i går, så jeg visste jo at det kan skremme. Men da kommer det en bil kjørende, og jeg visste at han skal snu rett inni her, og når han kom tilbake så pekte jeg akkurat hvor han skulle stoppe. Og da hadde jeg hentet en bøtte med kraftfôr, tenkte kanskje det var god lokomat. Og da hopper far og sønn ut, og jeg får all den hjelpen jeg måtte ha. Ja, faren han vifter med armene, sønnen rister med kraftfôrbøtten, og vips, har vi kalvene inne i nabokvea. Da er de trygge for bonden, da kan han komme og hente de når han vil. Så nevnte jeg noe om det, ja, hvis vi nå skal ha finnerønse, så er det jo 6 kalver av mange penger, og det blir jo mye å dele på oss. Så jeg må jo vite litt hvem dere er. Ja, sønnen han studerte noe sånn maringreier, han har tenkt å da se jobb på stor fiskebåt. Han visste da allerede at matbudsjettet, det er lavt. For når du er på bølgen den blå, og det begynner å skvalpe i maven, da er det ikke nødvendig å spise så mye på forhånd. Og han hadde sett krabbefiskeprogrammene fra Alaska, så han visste hva han gjorde. Faren tror jeg var driftsjef i kommune i Trøndelag. Han var fornøyd med jobben sin. Han var fornøyd med arbeidsplassen sin. Alle var fornøyde. Er ikke det deilig når man treffer folk tidlig om dagen, som alle er fornøyde? Og varmen og solen og kuene sto der, kalvene var reddet. Så traff jeg på min morgentur en fisker. Han var ikke så fornøyd, han hadde ikke fått et napp. Men når du er på Seterfjellet, så treffer du bare blide og positive mennesker. Og det gjør godt. Dette var en liten reportasje i varmen, fra hvordan det er å treffe blide og positive mennesker, pluss redde 6 kalver fra død og forferdelse og alt vi vet jo ikke hva det kunne ha skjedd. Herrens veier er uransakelige. Ha en strålende dag, og husk, vær snill mot hverandre.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong med Summertime. Veldig fint å høre de to andre legendene innenfor jazz. Nå skal vi snart møte en dame som jeg tror allerede hun en legende på Helgeland. Hun heter Malin Arntzen og driver et sted som heter Klokkergården, og kanskje har du allerede sett da på TV. Hun litt av en dame. Det kan jeg bare si, så gleder dere til å møte hun som driver Klokkergården. Det kan jo være kanskje sommerens feriedestinasjon, hva vet vel jeg. Og så må de, jeg må bare minne opp på det, de kan gå inn på NRK Radio-appen og sende noen ord til ferievikarene, fortelle om et sommerminne, eller de kan fortelle om sommeren her og nå, hva de driver på med, og så kan de ønske dere musikk, vet du. Og det kan de bare fortsette å gjøre etter at jeg har gått av lufta i dag, for jeg sjekker sånne meldinger utover dagen, og jeg vet du kan plukke musikk til både i morgen og overmorgen, for eksempel.

0: Ja, det var en hvit due som fløg ut av radioen. Det er nå Paloma Blanca med George Baker Selection. Nå skal vi altså et sted som, ja, jeg vet jo at det noen av dere som har vært der, selvfølgelig. Det har vært mye besøk der gjennom tidene. Det går en ny serie på Kongelig Norsk Fargefjernsyn nå, der Nils og Ronny oppsøker mennesker som tar noen sjanser i livet og satser. Og de første programmene, ja, de ligger klar i NRK TV. Og i det aller første så møter vi Malin Arntzen på Klokkergården i Rødøy, på vakre Helgelandskysten. Det er et serverings- og overnattingssted, men det har det jo ikke alltid vært, og det skal vi komme tilbake til. Men hei, Malin!
1: Hallo! God morgen, eller god ettermiddag.
0: Ja. Ja, du har vel kommet langt på dagen. Når står du opp om morgenen?
1: Nei, vi oppe klokka 6.
0: Ja, nettopp. Og hvor, ja, hvor du henne akkurat nå, da?
1: Nå sitter jeg på kjøkkenet, i kaffekroken.
0: Ja. Det ikke så ofte du sitter, tror jeg ikke.
1: Nei, da, jeg ble så glad når du ringte meg, for da fikk jeg et lite 10 minutter her. Det blir fine greier.
0: Liten pause.
1: Ja, en liten pause, ja.
0: Ja. Ja. Hva det som foregår på kjøkkenet rundt deg, da?
1: Nå holder vi på å forberede dagens meny. Vi bruker lokale råvarer og gammeldagse oppskrifter. Ja. Så i dag har vi vært og hentet fersk fisk, så vi har fått kveita og torsk, så vi holder på å forberede noe da, til middag i kveld.
0: Oi, oi, oi. Det vattnes i munnen. Ja. Det gjør det. Ja. Du, fortell litt om denne Klokkergården. Hva det er for slags sted egentlig?
1: Ja, Klokkergården ligger jo på Rødøy på Helgelandskysten, så vi ligger på en pittelite øy. Her er bare to.
0: Oi!

0: Nå da.
1: Der. Klokkegården var en av de første. Hører du meg?
0: Jo, nå hører jeg deg igjen. Du forsvann litt, så. Ja, har vi litt problemer med forbindelsen, kanskje.
1: Oi. Ok, ja.
0: Klokkegården ligger på Rødøya på Helgelandskysten.
1: Klokkegården var en av de første internatskolen.
0: Jaha. Du, det er noe, jeg tror vi kjører i gang.
1: Ja. Og hva
0: du,
1: drømmen?
0: Malin, ja. Vi kjører i gang, Halvdan Sivertsen, og så jobber vi litt med teknologien mens vi hører på han.

0: skryt av ledighet. Ja, flott spiller, gutta. Let's go home.
1: Ja, der gikk de hjem, Halvdan Sivertsen og bandet Lyst, hele natta. Og sånn er det vel gjerne på Rødøy på Helgelandskysten fortsatt, at det er, snakket jo om Lyst med liksom to S-er, men at det er Lyst hele natta.
2: Ja, det er Lyst hele natta. Vi har midnattssol nå.
1: Ja, veldig bra, Malin Arntzen. På Klokkergården på Rødøy, som er da et overnattings- og serveringssted. Du har jo holdt på i veldig mange år. Hvor mange år har du holdt på?
2: Jeg tror det snart 30 år har vært i drift.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Jubileum snart.
2: Ja da.
1: Og nu er du også på TV da, i det her programmet som heter, programserien som heter RISK da, laget av Nils og Ronny. Du, før du brettet opp ermene og tok tak, hva var Klokkergården da?
2: Ja, Klokkergården var en internatskole som var ment til å ta imot elever fra de ytterste øyene. Og hun var dreven til 68, og så sto hun for forfall. Men så, de siste årene så ble hun bruket til fjøs, saufjøs.
1: Ja.
2: Ja, og så hun var i ganske dårlig forfatning.
1: Ja, hva var det du så da du kom dit første gangen?
2: Nei, da var det fullt, og ja, vinduene knust, og, men det var tømmervegger som var kjempegod. Mm. Og så var plasseringen perfekt i forhold til vi har et fjell som heter Rødeløva som ligger rett bak Klokkergården da.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at det her må jo gå an å få til.
1: Det fant du ut.
2: Her ligger et

0: Veldig et stort potensial, tenkte jeg.
1: Ja, det er sånn det står i sånne der meglerannonser, det vet du, at når du ser noe som helt ramler fullstendig sammen. Stort potensial, står det.
0: Ja.
1: Og det så
0: Men det var
1: du
0: ikke så mange som trodde på det.
1: Ja. Nei, hva slags kommentarer fikk du da du fortalte at det her skal du lage til noe, du?
0: Nei, altså når du skal starte et prosjekt, så bør du jo ha litt sånn, du bør jo ta en sånn risikoanalyse og se på økonomien og kundegrunnlag og alt sånt der. Og ingenting av de tingene gikk jo opp, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Vi er jo bare 150 folk, og vi ligger langt ute av havs, og vi har ikke så veldig mye å by på da,
1: Nei.
0: Når det startet.
1: Nei.
0: Men jeg fikk en sånn visjon at ja. Det her blir bra.
1: Ja. Du, det var du sikker på når du begynte, du.
0: Ja, ja, ja, fra dag 1. Jeg skjønte det her kom til å gå veldig godt.
1: Ja, men du, har du en rik onkel i Amerika, eller har du, hadde du penger innsyn i madrassen, eller i fond, eller altså, det, og gjør et fjøs, og det var jo virkelig et fjøs, det ser vi i det TV-programmet på bildene der. Ja, hvor kom...
0: Nei, vet du, jeg hadde nesten ikke krona.
1: Nei.
0: Jeg var blakk. Men jeg har lært meg å snu spikeren 2 ganger, og så har jeg lært meg å arbeide, og det er en kjempefin egenskap å ha lyst til å arbeide.
1: Ja.
0: Og så tok jeg inn slekta og familien, og alle som kunne gjøre et arbeidsstykke ble satt i arbeid.
1: Ja.
0: Og det gjorde jo at vi greide å gjennomføre dem på egen hånd.
1: Ja, ja. Akkurat. Så du fikk hjelp, altså. Ja. Det gjorde du.
0: Ja, ja, ja. Jeg har en kjempeflott familie som har stilt opp og hadde tro på at det her skulle jeg få til.
1: Hvor lang tid?
0: Så jeg hadde litt dårlig sånn utgangspunkt. Ikke hadde noe... Jeg er utdannet hjelpepleier egentlig, men jeg hadde ingen sånn faglig... Ikke noen hotellskole eller noen økonomiutdannelse.
1: Nei.
0: Og det var jo mange som mente at da greier du deg ikke. Det kommer ikke til å gå. Ikke har du penger, og ikke har du... grunnlaget for å kunne drive noe sånt.
1: Nei.
0: Men det er jo bare å ha trua på seg selv. Og så har jeg hatt foreldre som har sagt at det der blir kjempebra. Mm. Og så har de sagt, du er så flink. Og du vet, når du får høre det lenge nok, så begynner du å tro på det.
1: Ja, sant. Du begynte å tro på deg selv.
0: Og da går det.
1: Og det gjorde jo, men hvor lang tid tok det før det gikk da?
0: Nei, det tok nok en... 3-4 år før vi begynte å faktisk tjene penger, sånn at vi kunne begynne å ta ut lønn og sånt.
1: Ja.
0: Og så, for da begynte jo turisterne å komme sakte, men sikkert. Måtte jo bygge opp alt av sånne aktiviteter og ting å gjøre. Jeg forstod jo fort at skal du greie å slå det frem, så må du ha noe å tilby. Selvfølgelig god mat og hyggelig atmosfære og alt det der.
1: Mm.
0: Men du må ha noe å tilby på stedet, så folk har noe å gjøre. Så da begynte jeg å snu stein, som vi kaller det for. Ja. Og da fant jeg jo masse spennende ting jeg kunne lage aktiviteter rundt.
1: Ja, hva slags aktiviteter da?
0: Å, himmel og hav, her er så mye spennende. Vi har jo Rødeløve, og den har vi nå blitt nasjonalkåret som nasjonalturist i. Det ble på kåret i fjor av Miljødirektoratet, så det kryler jo folk opp gjennom bakken, og der har vi bygd en sånn skjerpetrapp helt opp til toppen.
1: Å ja, akkurat.
0: Og så har vi badestrender, og vi har museum, og vi har galleri, og så har vi Norges eneste bamsehus.
1: Bamsehus?
0: Private samling av bamsa.
1: Jaha.
0: Ja. Og så er det parkanlegg og skulpturlandskap og eventyrskogen. Det er et kjempepopulært prosjekt. Der ungene går på tur og leser et eventyr, og så når du kommer til eventyrskogen, så er du fremme i vi bygde et hus som Hans og Grete huset, og en trolldør, og ungene synes det er fantastisk. Stor skattekiste, full av smykker og penger.
1: Men du, Malin,
0: ja. Yes.
1: Du har jo, hvor lange arbeidsdager har du?
0: Vet du, jeg bruker ikke å telle timer, fordi at jeg har det så artig og så bra. Ja. At jeg går på jobb, og så har jeg ikke lyst til å gå hjem.
1: Nei.
0: Så, jeg bruker å være den første som kommer, og den siste som går, for det er jo så skøy.
1: Ja.
0: Og så har vi sånne fantastisk hyggelige gjester.
1: Ja.
0: Men... Og det er jo litt sånn, konseptet er litt sånn personlig, og litt sånn, du får kontakt med gjestene.
1: Ja, ja, det ser vi jo i det her TV-programmet. Men det her er skjerpetrappa for eksempel da, og Røde Løve og alt det der, har du i det hele tatt hatt tida til å oppleve det selv?
0: Ja, ja, ja. I småtiden.
1: Ja, i småtiden, ja. De finnes.

0: touchen, altså, det der å møte folket og få høre livshistorier og, og sånn at folk føler seg litt sett, for i dag har folk det så travert, og det der lille medmenneskelige biten, jeg synes jeg er så viktig i dag.
1: Ja, hva er det du sier til folk da, når de kommer eller når de fer?
0: Og, nei, vi ønsker de jo hjertelig velkommen selvfølgelig, og så prøver vi å finne ut hva, hvilken behov de har i forhold til om det de har noe spesielt de har lyst til å oppleve, eller, for det er jo veldig mye forskjellige folk, forskjellige interesser og sånt, så tilpasser vi litt dagen etter det de er interessert i, og legger til sånn at de får et godt opphold her, og så følger vi de opp i løpet av dagen, og og så er det god klem og farvel når de drar, og velkommen tilbake.
1: Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått?
0: Den beste tilbakemeldingen, det må være en dame som sa til meg at nå har du gitt meg så mye inspirasjon at nå skal jeg sats.
1: Åh?
0: Ja.
1: Du har
0: inspirert. Fordi at... Ja, fordi at det er så mange som går med ideer og tanker med ting de har lyst til å gjort og, lyst, og gjennomført, og så blir de drept litt av janteloven, det der går ikke, eller det der ikke, det ikke, har ikke livets rett. Og det er jo så synd at både system og andre folk skal ødelegge et prosjekt.
1: Ja.
0: Så da prøver jeg å gire dem litt opp og tenke at det, du har et valg, du kan gjøre det. Hvis det der du har lyst til, for vi lever nå bare en gang, og å få lov å holde på med noe som du synes er interessant, og ha et godt liv, det er jo det som er viktig.
1: Ja, du har jo helt rett.
0: Ja.
1: Nest har du det.
0: Ja.
1: Og det gode liv for deg, det er å jobbe fra klokka 6 om morgenen til langt på kveld, på klokkergården.
0: Men... Ja, det er fantastisk. Ja. Og så har vi jo sesonger fra mai til ut september. Og så etter da, så reiser vi rundt og holder en del foredrag til bedrifter og plasser som trenger litt spark i ræva og begynner å se muligheten i sitt område da.
1: Ja, akkurat. Du...
0: Så da får jeg lade opp batteriene igjen. Ja.
1: Ja, nettopp. Det gir jo energi, sånne ting. Du er på kjøkkenet nå på Klokkergården da. Hva skjer akkurat nå? Vi skal, vi må si ha det til deg, men hva er det som skjer akkurat nå?
0: Nå er det utsjekket frokost. Vi har nydelig god hjemlaget frokost, så folk sitter lenge og et. Og så er det innsjekket nye gjester, og så er det nye båter som kommer til kai som skal tas imot, og så er det full rulle.
1: Det går i et eneste banken det kjører på Klokkergården på Rødøy. Helgeløy kysten.
0: Ja. Åh, det er så artig. Oi, oi, oi.
1: Herlig, Malin Arnsen. Som er en inspirasjonskilde for mange da, som vi har hørt. Og det er vel derfor du har ønsket deg Ola Bremnes, og en dag skal alle dører åpne seg, eller? Det er ut fra egen erfaring.
0: Ja. Ja da, og han har skrevet på, vi fikk en CD fra han, så skrev han da at denne sangen, den er til deg. Den passer til deg.
1: Oi, den er skrevet til deg.
0: Nei, det tror ikke jeg, men han skrev nå at den passer veldig bra til meg, så den måtte jeg ha.
1: Ja, så nydelig. Da blir det noe helt spesielt. Tusen takk, Malin, og så får vi se om vi møtes på Klokkergården en gang, og jeg er helt sikker på at mange lyttere av landet rundt fikk lyst til å ta turen med.
0: De er hjertelig velkommen til vakre Helgeland og Rødøy.
1: Takk og takk.

det var Helene Bøksles Hildring. Vet du, det her programmet, Ferievikarene, kan du høre om igjen fra klokka 17.03 i ettermiddag, og du kan fortsette å sende inn musikkønsker, og da knyttet til et sommerminne eller en historie om sommeren her og nå, kanskje til og med. Magnhild Øvre heter jeg, og vi høres da i morgen klokka 9.03. Og på tampen i Ferievikaren i dag skal vi til New York sammen med en engelsk mann, Sting, Englishman in New York.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-åra fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykket som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder

0: nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
1: Sommer på NRK PN+.

for en herlig start på disse tre timene her I NRK PM+, som heter rett og slett sommerstemning I PM+. Jeg heter Hanne Hoftun. Hello, goodbye med The Beatles. Satte virkelig standarden for disse tre timene. Som vanlig så blir det et utrolig sammensurium av sjangre. Denne sendingen så uforutsigbar. Det nesten sånn som Dansbar fredag I jukebox, som jeg normalt pleier å lede. Men altså, nå har jeg sommerjobb I å spille sommermusikk for dere der ute. Men jeg tror I hvert fall at du skal finne noe musikk de neste timene her I PM+, som du liker, og som forhåpentligvis setter deg I skikkelig sommerstemning. Og om ikke sommerstemning, så håper jeg I hvert fall at det skal treffe noe I deg. Vi skal videre til Sam Cooke. Han synger om The Chain Gang.

Fin rytme fra Sam Cooke. Chain Gang, men da kanskje med et litt mer dystert bakteppe hva innhold angår. Det det også i den neste låta jeg skal spille for deg. Her Kari Bremnes og Kjøber Havn.

Come on, Eileen med Dexys Midnight Runners fra 1982. Ble jo det året den, en av de mest selgende albumene I Storbritannia. To år senere, da fikk gruppa The Cars en stor hit med låta Drive.

Jeg vil slå et slag for alle gamle, gode, halvveis glemte ord. Fra den tida far var far, og mor var hjemme og var mor. Og vi unga hadde skruskøyter, og Per og Kari sko. Og Fenton Hardy var far til Frank og Joe.

Kongsvinger, det var stas med NSB. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne het Pjolte, og Pung het Portmoné. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk i nikke

for alle gamle gode halvveis glemte ord, så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for. Astrid med Bobs i barn og Nancy Drew, navn fra spunnet år, som Fenton har.

Man må ha noen sånne hemmelige tegn. Her hørte dere ikke Orlando Bloom, men Tony Orlando og Dan, og før det Øystein Sunde, gamle, halvveis glemte ord, og før det så var det Sørlandsgutta med Når det blomstrer I Hardanger, og det blir atter sol og sommer. Birgit Strøm nå, og jeg tror at for mange så dette en melodi, en sang som synonymt med sommer, og om ikke annet, kanskje for noen hva sommeren bør eller ikke burde inneholde.

Kunne ikke dy meg, måtte legge inn litt James Last her. Vet at denne medleyen her populær, i hvert fall på Dansbar fredag i Jukebox, som jeg til vanlig har. Nå hører du på sommerstemning her i NRK P1+. Og vi skal rode litt ned nå. Har jo da fått flere låter fra James Last, som går ganske så fort, blant annet Gjerdeby-låten og Christina fra Wilhelmina. Men her altså Frida

0: planet it was just a twig.
1: Bobby Goldsborough og Honey fra slutten av 60-tallet, og det altså nesten fælt å spille disse triste sangene her. Jeg blir, hver gang jeg hører denne her, så blir jeg altså så

Og trist, for han synger jo altså om det å ha mistet kona si, og om alle de tingene som gjorde denne kona til henne. Før det så hørte dere Family Four og herlige sommerdag. Jeg vet liksom ikke helt hvordan vi skal komme oss opp igjen nå etter denne triste fire minuttene med Bobby her og Honey. Men jeg foreslår Kate Gulbrandsen sammen med Ula Brand. Her er Hellefoss-kongen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tunge arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi selt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgde mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det er 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommer på NRK PN+.

Eminent gitarspill her fra Christy og Yellow River. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette sommerstemning I NRK P1+. Vi skal holde på helt frem til klokka 14. Vi skal slentre litt videre nå sammen med Sveinar Heskestad og Wenche Knutsson. Ingen som du.

Da har vi vært oppe I de store høyder sammen med Anne-Louise Hansson, min luftballong, og før det Bugges Firo og She Loves You. Men fra altså mange flere meter oppe I været, så skal vi nå ned på gulvet. Vi skal nå få være med på en leikfest. Det skal skje I Vågsbygd, og det Arnsteins og Ove Bjørken som spiller opp til dans.

Hilde Heltberg, vinden veit, og før det så var det Martika, som hadde vel to sånne litt større hits på 80-tallet. Dette var den ene, Toy Soldiers, og den andre het In Martikas Kitchen, hvis jeg ikke husker helt feil. Fra Hilde Heltberg og vinden veit, så skal vi nå over til gruppa Sie Gubba. De synger Kjære du.

Stan Getz, Joao Gilberto og Astrid Gilberto. Ja, dette er portugisisk. Jeg måtte faktisk gå inn på Wikipedia og prøve å finne ut hvordan jeg skulle si navnene. Nå skal vi over til et navn på en gruppe som er mye enklere og som er populært, i hvert fall på Dansbar Fredag i Ukeboks. Her er Skandinavia, og det var sommer.

Dere hørte T-Rex, Get It On, og her nå Åshild Mundal, som var lykkeligste i været. Mens sinnsstemningene de skifter brått og fort og brutalt her i sommerstemning i NRK P1+, fra Åshild, som altså var så lykkelig, så skal vi

Ja, jeg følte vi måtte ha noe som fikk oss litt opp etter den litt tunge sinnstemningen til Roy Orbison der, It's Over. Her fikk dere selvfølgelig klassikeren Leva livet. Jeg vet ikke om noen av dere har sett julekalenderen Snøfall, hvor man altså har et land som ligger midt ut i ødemarken, som altså heter Snøfall. Der er det jo mørkt hele dagen, men innbyggerne i Snøfall, de har en dør som de kan åpne, og som hvor de kommer ut til den hemmelige sommerhagen. Sånn ser jeg nesten for meg at det er når The Monkees synger The Door into Summer.

Louis Jacobi og Vigdis Lunde Vear, du min himmel på jord. Fikk du etter The Platters med Twilight, Time, og før det igjen så var det altså The Monkees med Door into Summer. Vi var jo på dans i Vågsbygd tidligere i sendinga, men nå skal vi jamme meg få være med på en kjærlighetsdans i Provence, sammen med Maritza Horn.

Towns Van Sant, Like a Summer Thursday. Like a Summer Thursday. Hmm, tror jeg får en liten sånn sommerforkjølelse. Det kan jo komme. Jeg skal forsøke å drikke litt vann, mens du hører Rod Stewart sin versjon av Till There Was You.

nesten som de skulle vært russ. Knudsen og Ludvigsen med God morgen Norge. Dere hørte da før dette Rod Stewart med Till There Was You, så nydelig. Man sitter liksom kan vugge litt med. Åh, så herlig denne coverversjonen her var. Og så plutselig så bare kjører Knudsen og Ludvigsen på med disse russefløytene. Så om du ikke hadde kaffen I halsen, så fikk du den kanskje da. Jeg har I hvert fall fått drukket litt vann. Føler meg litt bedre I halsen her. Håper at jeg ikke får noe sommerforkjølelse. For nå skal vi danse en polka sammen med Andrew Walter og Sverre Cornelius Lund. Det Kaffe Petters polka.

Navnet på gruppa jo nesten like rart som navnet på låta. Middle of the Road heter gruppa. Låta heter selvfølgelig Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Ja. Før det så var det Anne-Grete Preus og stemmene inni. Nå til Sverige, til Lill Lindfors, en gjenganger i sommermusikken. Her en mann i byrån.

0: way to heaven.
1: Dere fikk altså hele Stairway to Heaven, 8 minutter med Led Zeppelin. Dette er sommerstemning i NRK P1+. Jeg heter Hanne Hoftun, og vi fortsetter frem til klokka 14, folkens. Så det bare å henge med. Publiners nå, og topp.

Altså både Lynyrd Skynyrd med Simple Man og Led Zeppelin med Stairway to Heaven I løpet av den siste halvtimen her I sommerstemning på NRK P1+. Jeg regner med at dere nå som kanskje muligens var på Tons of Rock eller andre har I hvert fall gammel rock I hjertet, ble fornøyd nå. Innimellom her så var det altså Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You. Og nå skal vi over til Sverige med Lillebabs. Her grøna, granna, sköna, sanna sommar.

0: Those are those hazy, daisy, crazy days of summer. Nat King Cole, her hørte du den med Lil Babs. Grøna, granna, nei, jo, grøna, granna, sjøna, sanna, sommer.
1: Ja.
0: Jeg heter Hanne Hoftun, og takker for følge I dag med Eddie Cochran. Her Summertime Blues.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag i likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir trolig stående, opplyser meteorologene. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer USAs president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
1: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: En person død etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder finske medium. Den omkomne skal ha vært en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar i dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og i noen tilfelle aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lova stiller strenge krav, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
0: Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten i USA på 1800-tallet. Du kan se bildet av den gigantiske maneten på nrk.no. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle. NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte moreller ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

rørende parti. Hadde ikke tenkt noe særlig på hva presten skulle si, når han helga seg på damene og dansa tett og hatt, i stedet for å legge seg på rommet sitt så smått. Åh,

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: til NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette er ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 er skadde, minst like mange er heimløse og tusenvis er fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktene sin håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landene har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke satt noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, det er jo blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Hva tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden? Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskuttene som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, og disse truslene er trusler.

0: Iran.
1: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen. Detaljene I avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad I år enn I fjor. På ventelista til studentsamskipnaden I Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig I sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsette I varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Norge har solgt flere varer til utlandet I år enn I fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra I fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK PN+.

Hei, Mandel Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene i tvil om det kan komme en ny varmerekord i dag. Det nå offisielt varmest i Nesbyen i Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader, ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet liv i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble i førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuz-sundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuz-sundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med en ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før, så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuz-stredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører i Bergen i ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigaste bensinen i landet i dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen i Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

0: Ja, takket være Wenche Myhre og Bjelleklang fikk vi altså ta del som en slags kikkere til det her sommersvermeriet som var ganske hett, hørtes det ut som.
1: Dette er sommer i P1+.
0: Og velkommen til ferievikarene denne heite dagen midt i juli, der den norske varmerekorden fra 1970 muligens blir slått. Men det jo på ingen måte like varmt overalt. Så gå inn på NRK Radio og send noen ord til ferievikarene om hvordan det står til der du hen. Og særlig hvis du bor på Nesbyen, så kan det jo være interessant å høre om denne varmerekorden som stammer fra Nesbyen, blir slått. Men det skjer kanskje ikke før klokka 11 i dag da. Ellers skal vi på hagebesøk hjem hos Anne Gro Langhelle utenfor Sandnes. Vi skal få høre om Hildegunn Toftebakks sommerparadis i Nordland, og det blir seterdagbok og besøk hos Malin Arnsen på Klokkergården og sommerhistoria og musikkønsker fra dere lyttere, enten de befinner dere hjem hos dere selv, i fjellet, på landet, i byen, eller... Kanskje til sjøss?

0: ja, ikke den der fin, så vet ikke jeg hva som fint, altså. Jeg må bare spille den, I hvert fall en gang, per sommer, Alf Kranner og båt til lyst. Ja, vi snakket om mulige varmerekorder I dag. Jeg kan jo nevne at her jeg står midt I landet, så det siger og skriver 14 grader I denne stund, og langt ifra noe hetebølge eller varmerekord foreløpig. Men hvis du, kjære lytter, kan fortelle meg og resten av landet hvordan det står til der du nå det jo tidlig på dagen, men hvordan det med varme og vær hos dere rundt omkring? Gå inn I NRK radioappen og lete opp ferievikarene, og så sender de noen ord om akkurat hvordan det står til, og kanskje litt av sommerhistorie I tillegg. Da sier jeg hei og god dag til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
1: God morgen.
0: Ja, du sitter I shorts og singlet, kanskje?
1: Nei, nå finstassen på, vet du. Jeg har akkurat vært på tv-sending, vet du. Så det Men ja, jeg kom I shorts.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Du, det har jeg også gjort, tror jeg, hvis jeg har bodd I Oslo. Men du blir det norsk varmerekord I løpet av dagen?
1: Jeg tviler. Jeg gjør det, altså.
0: Gjør det?
1: De siste ja. Prognosene tyder nok på at vi kommer til å ligge litt I underkant av hva som den norske rekorden, 35,6 grader, så maksimum I dag tror jeg ender rett I underkant, altså. Så, men altså, det tilfeldigheter kan ha det til at det likevel skjer, så, men nei, for det som grunnen at vi har ikke hatt en like intens varme I forkant så, som vi hadde da I 1970 når denne varmerekorden ble satt I Nesbyen. I tillegg da hadde vi også flere tropenetter det har vi ikke hatt heller noe da som tyder på at altså da har du mye varme også på nattestid det har vi for så vidt ikke nå heller for Nesbyen sin del så var det jo ned under 12 grader I dag tidlig og så kommer det et skylag I løpet av dagen I løpet av formiddagen tidlig ettermiddag som vil ligge over deler av Sør-Norge og bremse oppvarmingen
0: Ja, akkurat Så dagens rekord på 35,6 grader målt I Nesbyen I Hallingdal 20. juni 1970 den kommer til å stå seg
1: ja.
0: Du tror det?
1: Ja, jeg tror det altså. Altså, det en annen ting også som viktig å ta med seg her og det jo at vi har våre målestasjoner Ja. Så en sånn rekord må jo settes på en slik stasjon så det kan godt hende og det jeg egentlig ganske sikker på at vi var flere tilfeller har målt høyere temperaturer men ikke på en sånn målestasjon og dermed så blir det jo ikke rekord men at det har vært varmere et eller annet sted I Norge hvor vi ikke har en sånn målestasjon det jeg nesten helt sikker på altså.
0: Ja, du Kristian, skal vi rett og slett, du må ta oss igjennom Norges fagre langstrakte land, så vi får høre hvordan det blir da I løpet av dagen.
1: Det kan jeg gjøre, og jeg tenker vi kan begynne I sør I dag, siden vi nå har snakket mye om det. Og, så det blir jo en varm dag på Sørlandet og Østlandet, indre deler av Vestlandet med temperaturer over 30 grader, og det tørt. Ute et gult farvarsel for skogbrannfare på Sørlandet og Østlandet. Ytre strøk av Vestlandet så ligger det litt tåke nå første del av dagen, og så vil denne forhåpentligvis forsvinne, og det blir ja, mye sol også I kystområdene, og det kan bli en sånn ja, 25 grader her. I Trøndelag en del sol I dag, med en 20-22 grader. Og kommer du inn I Nord-Norge, så vil det her være mye skyer, perioder med regn I Nordland og Troms, og så blir det etter hvert lettere vær på Helgeland, med, ja, kan vi klare opp mange steder også. Så, mange steder, så da vil temperaturen ligge på en 12-15 grader her. I Finnmark så vil det være en del skyer I vest, I øst mindre skyer, og her blir det da en del sol, og temperatur opp imot en 17-18 grader I Kirkenes, mens Vestfinnmark her ligger du med på en sånn 12-15 grader, og så kommer det litt regn I Vestfinnmark I sent I ettermiddag, og dette beveger seg østover, så I kveld også litt regn I Østfinnmark. Ja. Spitsbergen til slutt, her blir det en del sol, blåser en del nå første del av dagen, og så vil det etter hvert bli mindre vind, og 9 grader I Longyearbyen I dag.
0: Akkurat. Ja, men da vet vi det, Kristian Gislefoss, og så kan jeg jo nevne da, at vi allerede har fått en melding fra Gulla på Rørvik, ytterst på Trøndelagskysten, helt I nord. Her det ingen varmerekord, nei, heller kullrekord for juli. 12-15 grader hver dag blir ganske så værsjuk, men vi må vel ta det vi får.
1: Ja, vi må det, og så ja. Snur det før eller siden.
0: Ja, det I trøst, alltid I trøst. Ha en fin dag, Kristian Gislefoss.
1: Jeg ligger med deg.
0: Ja, og så som hun Gulla skriver da, det godt å ha pen pluss, uansett da. Og hun hilser til alle kjente hun Gulla I Rød.

Manhattan Transfer, Chanson d'amour. Og kjærligheten er aldri så sterk som når den utpassioneres på fransk, holdt jeg på å si. Vi fikk en melding i går da vi snakket om båtliv. Det gjorde jo forresten Alf Kranner nettopp også. Det var Christiane som etterlyste en sang, og du skal få den nå, Christiane, men jeg skal gjenta litt av det du skrev i går. Vi er så heldige her på familieøya i Vasskanten at vi får en regatta vasser og brøttsø rundt med ferdelsnekker og ynglinger rett forbi kvart år, og da samles familien og tar bølgen for alle seilerne som kommer forbi. Til stor glede for dem, har vi hørt. Og så skriver du videre i dag, da, for da kom det en ny melding her på familieøya, så har det vært seilbåter i familien siden de begynte å feriere her i 1920, blant annet ferdersnekka, annunger og a-joller. Nå går det mer i laser, en liten seilbåt, og seilbrett, så det seiles nå litt fortsatt. Men det er ingen lenger noen onkler som søng KNS-visen noe mer. Det er bare jeg og ukulela mi som søng gamle revyviser, lært av onkler. Så det blir fint å få høre den nå i dag da, på ordentlig for flere, tenker jeg. Ellers her danses og smiles det, og livet nytes i vannkanten, der vi faktisk ønsker oss litt regn før naturen tørker helt inn. Jeg har heldigvis ca. 30 bøtter med planter som vattnes, så det er frodig rundt oss, og i år mange flere pollinatorer og insekter enn i fjor. Og det er jo veldig bra. Men så var det det her minnet om din avdøde onkel da, Christiane, som hadde Per Kvists revyvise fra 1917 som sitt glansnummer. Så her er Rolf Just Nilsen med et lite skråblikk på Kongelig Norsk Seilerforening KNS.

begynt, megla aksjer og så tjente mynt, og ble fin, knæsja fin, hilser ikke mer på pappa min. Glad og anker er min omgangskres, de har ført meg inn i KNS. Når jeg krøsser langs med Karl Johan, preier folk meg som en gentleman. Hvem kommer der? Hvem kommer der? Hvem er det som kommer der?

Har en mann, hele dam, som kan motionera land og vann. Gasten klarer alt med brasene, det ikke noe for meg å mase med. Når han seiler i en kappseilas, svinger jeg på dronningen mitt pjolteglass. Hvem seiler det?

det ikke fritt for at klubben vår har tapt seg litt. All slags mobb, nybakt jobb, blander seg med byens beste snobb. Til den slags omgang jeg alt for fin, ensom drekker jeg min ståltråvin. Når jeg krøsser hjem som klokka ni, blir jeg preia støtt av politi. Hvem seiler det? Hvem seiler det? Hvem det som seiler der?

fantastisk, artig sang, har aldri hørt den tenkt. Men så den jo skrevet i 1917 av Per Kvist som revyvise, og her hørte vi den med Rolf Just Nilsen. Takket være deg da, Christiane. Veldig fint gjenhør, sikkert for en del, men for meg var det et nytt hør, for å si det sånn. Og så det Esther som skriver, hun hører jo om varme rekorder, mulige rekorder da, og hetebølge. Her i Olden i Lysøysund det deilige 11 grader, supert vær for å gjøre litt småjobber på hytta. Vi ønsker oss ikke 30 grader pluss. Spis is og hold dere i skyggen, de som synes det blir for varmt i heten. Og Geir, han befinner seg på totalt feil sted. Skriven, jeg bor i Nesbyen, men akkurat nå jeg i Kvæfjord. Det et vakkert sted med et fortryllende drittvær, 12 grader og fare for opplett, altså oppholdsvær, skriver Geir Halland. Og da fikk jeg en liten assosiasjon av her, Geir, fordi at vi hørte jo på nyheten i dag at Halland, det vakre stedet i Sverige, har fått litt problemer på grunn av vår egen Erling Braut Haaland, som på fremmedlandsk uttales Halland. Så nå det på hashtag Halland da, så det ikke lenger hvite sandstrender som vises, men det vår egen Erling Braut Haaland. Så vet ikke om du, Geir, har opplevd det samme og fått litt sånn at noen tar deg for å være vår store fotballstjerne, men uansett da, så skal vi høre på Bee Gees nå, før vi beveger oss inn i Anne Gros frodige hage.

0: Det Bee Gees som nærmest danser seg ut av radioen din nå. You win again. Nå vet jeg hvordan det med deg, kjære lytter, om du har en hage, eller en balkong, kanskje, med noen enten godsaker eller fine blomster på, men vi skal i hvert fall ut i hagen nå da, sånn som vi gjør onsdagene i ferievikarene i sommer, og i dag skal vi til Bershagel utenfor Sandnes, var det riktig uttalt, Anne Gro Langhelle?
1: Ja, det veldig bra uttale. Bershagel heter det. Det lite bygd.
0: Ja. Hvor lite da?
1: Ja. Kan det være at vi en 70 fastboende, kanskje?
0: Ja, det høres sympatisk ut, synes jeg det.
1: det er veldig lite og koselig. Alle kjenner alle.
0: Ja. Og du, Anne Gro Langhelle, 52 år. Nå har du ferie. Du jo lærer, egentlig. Og så du... Ja, hvor du hen akkurat nå?
1: Akkurat nå så jeg i kjøkkenhagen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg måtte inn og kikke litt på hvor tørt eller vått det fremdeles var.
0: Ja. Ja. Men du, vi hører jo at det helt mange steder. Hvordan det i Bershagel?
1: Jo, det varmt. Vi ikke helt vant med den varmen. Så vi har vel en 3-4-20 grader, tror jeg, allerede.
0: Så tidlig på dagen?
1: 21 i skyggen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Men, og du befinner deg i skyggen, gjør du det? Under et frukttre, kanskje?
1: Faktisk under åpen himmel.
0: Ja.
1: Jeg har ikke så enormt mye trær i hagen.
0: Men kan du... Nei, men fortell litt hva du har da, i hagen din og i kjøkkenhagen.
1: I kjøkkenhagen så har jeg litt bønner, squash og gresskar, urter av ulik slag, luftløk, vårløk, purre. Her bondebønner. Sukkererter, hvitløk det mye av,
0: mm-hmm.
1: Litt brokkolini, ja, hva har vi? Grønnkål, rød grønnkål faktisk.
0: Oi, sånn.
1: Ja, for den gir litt fargespill
0: ja.
1: I alt det grønne.
0: Ja,
1: så den har jeg litt rundt i andre bed også.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det vel litt av det jeg har i grønnsakshagen.
0: Har du begynt å høste da? Jeg
1: har laget meg sånn spicy agurksalat med vårløk og hvitløk og agurk fra hagen.
0: Mm-hmm.
1: Det var veldig over, men jeg har vært litt sånn sein med å plante i år. Så... Vi henger litt etter, men vi kommer jo godt etter hvert, det ikke sånn de sier?
0: Jo.
1: Det kommer på oppløpssiden.
0: Kaste begge armene i svingen, du, sent men godt,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Og så har du noen frukttrær da, men du er lærer, og du er veldig opptatt av at det er jo ikke nok å drive og surre rundt i hagen for seg selv, og helt bare for at den synes det er artig. Du er opptatt av at den skal overføre det her kunnskapen til neste generasjon. Så hva gjør du da som lærer?
1: Da drar jeg eleverne med på å mate jorda, som er så heldige at skolen vår den er et steinkast fra sjøen, og det er landbruk rundt, så vi høster tang fra sjø. Vi tar grass av klipp og legger opp i, vi tar skogavfall, ja, egentlig det meste som vi kan mate det med, altså vi plukker mye løv på høsten og legger opp i, og mate jorda, og mate meitemarken, og det blir jo litt sånn konkurranse ut av det, og få mest mulig mat til meitemarken, og så sår vi mye frø, eller vi sår mye, og så er det følge veksten når det vokser, og prøve å stelle det så godt som mulig, og så planter vi det ut i kjøkkenhagen på skolen da.
0: Ja.
1: Og så er det høsting, og så er det og hentet frø og ifra grøten, kan du si. Og så de får være med på hele prosessen egentlig, og så lager vi mat. Ja. Det veldig populært å lage en sånn grønnsakssuppe, lapskaus, eller bare gå og spise ifra pallekarmene i grønnsakshagen. Så det veldig kjekt.
0: Ja, men hva tilbakemeldingene fra elevene dine da? Det kan jo bli litt sånn kjedelig for svært unge mennesker, men kanskje ikke.
1: Ja. Det er alltid noen som synes det kjedelig. Ja. Det da. Men det spennende å smake, og det veldig mange som mer praktikere enn teoretikere, ikke sant? Som liker det å holde på i jorda, mm-hmm. og liker å arbeide, og det litt viktig, tenker jeg, at de får blomstre der, og så men tilbakemeldingen, ja, det veldig, veldig kjekke tilbakemeldinger om, ja. Det mange som forteller at de har lært mye, og at nå har de forstått litt om hvordan de skal så, ikke sant? De gjerne ikke redde for å ta i meitemakken lenger. Vi traff på en for et par dager siden, han var kjempefornøyd og kunne fortelle at bondebønnene, de vokste kjempemye. Han hadde jobbet med å ta krukker, for han hadde plantet de i krukker, for han hadde ingen plass i hagen, så han tok de i krukker. Han flyttet de ut i solo på dagen, og så flyttet han de inn til husveggen på kvelden, sånn at de skulle ha det varmt og lunt.
0: Ja.
1: Da tenker jeg, da har han fått med seg en del sånn prinsipper på hvordan ta vare på plantene sine. Og så har han vannet. Ja. Og var veldig fornøyd med at nå han har begynt å se belger. Så nå han veldig spent på om han hadde høstet før man begynt på skolen.
0: Det var en av elevene dine. Da føler du at du har lykkes som lærer. Hør du det?
1: Jo, det veldig, veldig gøy å se. Og jeg ser jo at mange og foreldre gir tilbakemelding på at elevene deres har liksom fått en liten flekk som de dyrker litt på og er litt mer interesserte i å ja, passe på foreldrene da med at husk, har du mat av jorda nå, ikke sant? Det er litt ikke så planta noe der hvis ikke jorda har fått noe mat, ikke sant?
0: Nei.
1: Og det er gøy.
0: Det må jo være kjempeartig. Klart det. Nå snakker vi beredskap i et langsiktig perspektiv, og det er jo veldig lurt, faktisk. Ikke bare, tenk ikke bare på oss selv, men på dem som kommer etter også. De må jo kunne det også.
1: Ja. Du vet, det er akkurat det vi ser.
0: Ja. Du vet hva, Anne Gro, kan ikke du, det er jo et sånn yrende liv i hagen din nå, har jeg hørt rykter om, sånn, og ikke bare det som vekser opp av jorda, men noen sånne

0: tobente skapninger som med fjær. Kan ikke du bevege deg opp mot den der dammen du har, og så hører vi på Stan Getz i mellomtida?
1: Jo da, det kan jeg gjøre. Mm-hmm.

0: kroner. Det kommer jo ikke med hjem en.
1: Nei.
0: Nei, det er jo ikke begrensning da, så det kan jo fort bli 10. Og det har vi jo plass til.
1: Ja, ja, bit.
0: Ja. Så, nei da, så det er veldig greit å ha noe sånn ventebød, og plutselig så er det jo sånn at det blir en overraskelse det som står på siden av hverandre der også, at det er bare faktisk ganske fint. Og så kan du flytte den kombinasjonen til et bed som er ferdig og klar til å motta. Så det, ja.
1: Ja, nei, men du, de er mange i den klubben der, altså. Det må jeg si. Og det er jo artig. Det er jo artig å ha litt å velge og så leit etter nye plasser. Men Anne Gro Langhelle, jeg ønsker deg en riktig fin dag i varmen i Versagel utenfor Sandnes, sammen med moskusender og ventebed og masse forskjellige grønnsaker i kjøkkenhagen din.
0: Jo, takk.
1: Ja, og så sier jeg helt uten brunnsnegler, takket være engeren. Så, ja.
0: Ja, det er veldig greit. Ja. Men takk for besøket.
1: Jo, takk for at vi fikk komme, og så skal vi høre fra noen som har prøvd seg på litt sånn dyrking av ditten og datten, men kanskje ikke lyktes så godt som deg da.

løvetann, og det jo fort gjort å få til gjeng med løvetann. Det har jeg prøvd selv, og det utrolig hvor godt det går. Det Hildur som skriver til ferievikarene via den her NRK-radio-appen, og hun skriver fra Kirkenes. Det strålende sol i Kirkenes, 15 grader. Multene modnes, blåbæra blånes, og soppen dukker opp. Midnattsola har gjestet oss nesten hver bidige kveld, og helser på oss over Bøkfjorden før vi tar kvelden. Det høres jo alldeles fantastisk ut, Hildur.

0: Ja, det var The Mills Brothers og The Glow Warm. Og da skal vi ha en nyhetsoppdatering her i din nærmeste radio, NRK P1+.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si

0: hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
1: Det trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det satt opp buss for tog. Og Nesbyen nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK P1+.
3: Og her skal du få David Bowie og Mick Jagger.

0: Ja, og det var en flott sommer med FL og TT. Tolk det som de vil. Det var Boknakaran og Julie.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Sherbet og Howsett, som toppet singellista i Australia 19. juli 1976. Den australske gruppa overtok førsteplassen fra ABBA-singelen Fernando, som hadde hatt førsteplassen helt siden april i 14 uker. ABBA var umåtelig populær i Australia. De hadde førsteplassen på singellista i tilsammen 30 uker. Først med Mamma Mia, så SOS, Fernando, Dancing Queen og Money, Money, Money. Sherbet vant kåringa om å ha den mest populære singelen av en australsk artist da året ble gjort opp. Med sine fire førsteplasser gikk den allikevel forbi Ted Mulry Gang, som hadde seks førsteplasser med Jump in My Car. Ingen av AC/DC's tre singler bodde bedre enn en niende plass. Sherbet var Australias mest populære band på tida. Det var det første australske bandet til å selge en million plater i hjemlandet, og vant hvert år fra 1973 til 1978 titelen «Mest populære australske band». Howsett gjorde det også skarpt i andre land. Den toppa i New Zealand og Sør-Afrika, andreplass i Thailand, fjerdeplass i England og en åttendeplass i Norge. Det cricket-interesserte bandet brukte et uttrykk fra cricket, «Howsett, hvordan da?», som er en henvendelse til dommeren om en motstander som er ut og en skal bli tilkjent poeng for.

som ikke interessert I cricket, så fungerer teksten også om et kjærlighetsforhold. Vokalist I bandet var Daryl Braithwaite, som hadde en solokarriere ved siden av også da. Her Sherbet med How Set.

Det var altså Sherbert, og bandet heter How's That? Og det Rune Johansen som lager dagens 50-åring til oss. Og så skriver en Peter her nå da, at et fast innslag i programmet deres dagens 50-åring, og visste det det. Men i dag ønsker jeg meg også dagens 60-åring. For 60 år siden så var det The Kinks som toppet hitlistene i Storbritannia. Sunny Afternoon ble også en hit i Norge, men måtte se seg slått av The Beatles akkurat denne dagen her, som Peter tenker på. Så da får ferievikaren sveive i gang The Kinks, mener Peter. Og da, eller Peter, jeg tror det norsk. Og da gjør ferievikaren det. Thank you.

0: Ja, det var altså dagens 60-åring, kan vi jo kalle det nå, med, sammen med Peter. The King's Sunny Afternoon. Nå skal vi til Flaksjøen på Venabygdsfjellet og møte Budeia. Budeien, må vi nesten si da. Det er hanskjønn Kristian Sakslund.
1: Kjære setedagbok, varmen kommet til Setefjellet. Det ble for mye varme. Nå har jeg klaget på at det har vært for kaldt, men det er ikke så lett å gjøre alle til dags heller. Jeg vil starte med bare å nevne at jeg har skriftlig kontrakt. Der står det arbeidsvilkår, og det står lønn, skatt og feriepenger. Det er kjempeviktig at alle bønder skriver en kontrakt med den ansatte, og det er viktig at den ansatte tør å be om å få en kontrakt. Da er det ordnede forhold. I går, når jeg var ferdig med kveldsstellet, så gir jeg hundene mat, og plutselig så er det en som roper «Hallo!». Og når jeg går i døren, så er det en ung dame med en hund som sier «Ja, men der er jo Kristian Sakslund». Da viser det seg hun hadde tenkt å spørre meg om hvor jeg var. Som ung hadde hun vært med sin søster og far på setra hos meg. Jeg fløy i SAS, og det gjorde faren også, og da hadde jeg åpent hus hvis noen ville komme og oppleve setekulturen. Og hun hadde vært med å yste og melke, og hadde aldri glemt det, og syntes det hadde vært så artig. Nå var hun sykepleier, og drev med omsorg, så jeg

skryte på meg at hun lærte kanskje litt om omsorg for dyr, og kan overføre det til omsorg for mennesker. I dag var det en annen dag. Når jeg var ferdig med morgenstellet, så ser jeg plutselig at alle kuene stiller seg ved grinden. Det var uvanlig. Og jeg går bort og finner 6 små kalver. De var ikke så veldig små, men de var altfor små til å gå alene i fjellet, og ingen hadde bjelle. Da skjønner jeg at de har stukket av gårde fra et eller annet beite. Og det må være i bygda, for det er ikke noe sånt her oppe. Så jeg ringer til den bonden jeg ansatt hos, og lurer på om jeg skal fange de og få de inn på en nabokvev. Og det var vi enige om, men vi ville jo gi bonden beskjed. Og da må jeg komme så nærme at jeg kan lese hva som står i øremerkene. Alle 6 kalvene hadde øremerke i hvert øre. Der står kalvens individnummer. Det sier meg ingenting. Men bondens nummer står over, og det er de små tallene. Det er som på regningen, vet du. Det pleier å stå med små tall nederst. I hvert fall så greide jeg til slutt å komme så nærme at jeg kunne tyde det som sto, og bonden fikk gitt beskjed til eieren om at jeg jager de inn på en kve. Men det skal man jo klare, og det er ikke så lett. Det høres så lett ut, men litt sånn halvtamme kalver lar seg ikke jage av hvem som helst. Og jeg så jo mitt eget speilbilde i går, så jeg visste jo at det kan skremme. Men da kommer det en bil kjørende, og jeg visste at han skal snu rett inni her, og når han kom tilbake, så pekte jeg akkurat hvor han skulle stoppe. Og da hadde jeg hentet en bøtte med kraftfôr, tenkte kanskje det var god lokomat. Og da hopper far og sønn ut, og jeg får all den hjelpen jeg måtte ha. Ja, faren han vifter med armene, sønnen rister med kraftfôrbøtten, og vips, har vi kalvene inne i nabokvea. Da er de trygge for bonden, da kan han komme og hente de når han vil. Så nevnte jeg noe om det, ja, hvis vi nå skal ha finnerønse, så er det jo 6 kalver av mange penger, og det blir jo mye å dele på oss. Så jeg må jo vite litt hvem dere er. Ja, sønnen han studerte noe sånn maringreier, han har tenkt å da se jobb på stor fiskebåt. Han visste da allerede at matbudsjettet, det er lavt. For når du er på bølgen den blå, og det begynner å skvalpe i maven, da er det ikke nødvendig å spise så mye på forhånd. Og han hadde sett krabbefiskeprogrammene fra Alaska, så han visste hva han gjorde. Faren tror jeg var driftsjef i kommune i Trøndelag. Han var fornøyd med jobben sin. Han var fornøyd med arbeidsplassen sin. Alle var fornøyde. Er ikke det deilig når man treffer folk tidlig om dagen, som alle er fornøyde? Og varmen og solen og kuene sto der, kalvene var reddet, så traff jeg på min morgentur en fisker. Han var ikke så fornøyd, han hadde ikke fått et napp. Men når du er på Seterfjellet, så treffer du bare blide og positive mennesker. Og det gjør godt. Dette var en liten reportasje i varmen, fra hvordan det er å treffe blide og positive mennesker, pluss redde 6 kalver fra død og forferdelse og alt vi vet jo ikke hva det kunne ha skjedd. Herrens veier er uransakelige. Ha en strålende dag, og husk, vær snill mot hverandre.

Og fra Christian Saxlund Budeien på Venabygdsfjellet skal vi til Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Summertime.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong med Summertime. Veldig fint å høre de to andre legendene innenfor jazz. Nå skal vi snart møte en dame som jeg tror allerede hun en legende på Helgeland. Hun heter Malin Arntzen og driver et sted som heter Klokkergården, og kanskje har du allerede sett da, på TV. Hun litt av en dame. Det kan jeg bare si, så gleder dere til å møte hun som driver Klokkergården. Det kan jo være kanskje sommerens feriedestinasjon, hva vet vel jeg. Og så må de, jeg må bare minne opp på det, de kan gå inn på NRK Radio-appen og sende noen ord til ferievikarene, fortelle om et sommerminne, eller de kan fortelle om sommeren her og nå, hva de driver på med, og så kan de ønske dere musikk, vet du. Og det kan de bare fortsette å gjøre etter at jeg har gått av lufta i dag, for jeg sjekker sånne meldinger utover dagen, og jeg vet du kan plukke musikk til både i morgen og overmorgen, for eksempel.

0: det var en hvit due som fløg ut av radioen. Det nå Paloma Blanca med George Baker Selection. Nå skal vi altså et sted som, ja, jeg vet jo at det noen av dere som har vært der, selvfølgelig. Det har vært mye besøk der gjennom tidene. Det går en ny serie på Kongelig Norsk Fargefjernsyn nå, der Nils og Ronny oppsøker mennesker som tar noen sjanser i livet og satser. Og de første programmene, ja, de ligger klar i NRK TV. Og i det aller første så møter vi Malin Arntzen på Klokkergården i Rødøy, på vakre Helgelandskysten. Det et serverings- og overnattingssted. Men det har det jo ikke alltid vært, og det skal vi komme tilbake til. Men hei, Malin!
1: Hallo! God morgen, eller god ettermiddag.
0: Ja. Ja, du har vel kommet langt på dag. Når står du opp om morgenen?
1: Nei, vi oppe klokka 6.
0: Ja, nettopp. Og hvor, ja, hvor du henne akkurat nå, da?
1: Nå sitter jeg på kjøkkenet, i kaffekroken.
0: Ja, det ikke så ofte du sitter, tror jeg ikke.
1: Nei, da, jeg ble så glad når du ringte meg, for da fikk jeg et lite 10 minutter her. Det blir fine greier.
0: En liten pause, ja. Ja. Hva det som foregår på kjøkkenet rundt deg, da?
1: Nå holder vi på å forberede dagens meny. Vi bruker lokale råvarer og gammeldagse oppskrifter. Ja. Så i dag har vi vært og hentet fersk fisk, så vi har fått kveita og torsk, så vi holdt på forberede noe til middag i kveld.
0: Oi, oi, oi. Det vattnes i munnen. Det gjør det. Ja. Du, fortell litt om denne Klokkergården. Hva det er for slags sted egentlig?
1: Ja, Klokkergården ligger jo på Rødøy på Helgelandskysten, så vi ligger på en pittelite øy. Her er bare to.
0: Oi! Hva skjedde nå da? Ser.

0: Klokkegården var en av de første. Hører du meg?
1: Ja, nå hører jeg deg igjen. Du forsvann litt, så. Ja, har vi litt problemer med forbindelsen, kanskje?
0: Oi. Ok, ja.
1: Klokkegården ligger på Rødøya på Helgelandskysten.
0: Klokkegården var en av de første internatskolen.
1: Jaha. Du, det noe, jeg tror vi kjører i gang.
0: Og
1: hva
0: du,
1: det er, Malin? Ja. Vi kjører i gang, Jan Halvdan Sivertsen, og så jobber vi litt med teknologien mens vi hører på han.

0: skryt av ledighet. Det er flott spill her, gutta. Let's go home.
1: Ja, det gikk de hjem. Halvdan Sivertsen og bandet lyst hele natta. Og sånn er det vel gjerne på Rødøy på Helgelandskysten fortsatt, at det er, snakket jo om lyst med liksom to S-er, men at det er lyst hele natta.
2: Ja, det er lyst hele natta. Vi har midnattssol nå.
1: Ja, ja, veldig bra. Mm. Malin Arntzen på Klokkergården på Rødøy, som er da et overnattings- og serveringssted. Du har jo holdt på i veldig mange år. Hvor mange år har du holdt på?
2: Jeg tror det snart 30 år av redrift.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Jubileum snart.
2: Ja da.
1: Og nu er du også på TV da, i det her programmet som heter, programserien som heter Risk da, laget av Nils og Ronny. Du, før du bretta opp ermene og tok tak, hva var Klokkergården da?
2: Ja, Klokkergården var en internatskole som var ment til å ta imot elever fra de ytterste øyene. Og hun var dreven til 68, og så sto hun for forfall. Men så, de siste årene så ble hun bruket til fjøs, saufjøs.
1: Ja.
2: Ja, og så hun var i ganske dårlig forfatning.
1: Ja, hva var det du så da du kom dit første gangen?
2: Nei, da var det fullt. Ja, og, ja vinduene knust, og, men det var tømmervegget som var kjempegod. Mm. Og så var plasseringen perfekt i forhold til vi har et fjell som heter Rødøyløva som ligger rett bak Klokkergården da.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at det her må jo gå an å få til.
1: Det fant du ut.
2: Her ligger et, ja, ligger et stort potensial, tenkte jeg.

0: Ja, det er sånn det ja. Står i sånne meglerannonser, det vet du, at når du ser noe som helt ramler fullstendig sammen, stort potensiale, står det.
1: Mm. Ja.
0: Og det er så
2: Men det var ikke så mange som trodde på det.
0: Ja. Nei, hva slags kommentarer fikk du da du fortalte at det her skal du lage til noe, du?
1: Nei, altså når du skal starte et prosjekt så bør du jo ha litt sånn du bør jo ta en sånn risikoanalyse og se på økonomien og kundegrunnlag og alt sånt der. Og ingenting av de tingene gikk jo opp for å si det sånn.
0: Nei.
1: Vi er jo bare 150 folk og vi ligger langt ut av havs og vi har ikke så veldig mye å by på da.
0: Nei.
1: Når det startet.
0: Nei.
1: Men jeg fikk en sånn visjon at ja. Det her blir bra.
0: Ja. Du, det var du sikker på når du begynte, du.
1: Ja, ja, ja, fra dag 1. Jeg skjønte det her kom til å gå veldig godt.
0: Ja, men du, har du en rik onkel i Amerika, eller har du, hadde du penger innsyn i madrassen, eller i fond, eller altså, det, og gjør et fjøs, og det var jo virkelig et fjøs, det ser vi i det TV-programmet på bildene der. Ja, hvor kom...
1: Nei, vet du, jeg hadde nesten ikke krona.
0: Nei.
1: Jeg var blakk. Men jeg har lært meg å snu spikeren 2 ganger, og så har jeg lært meg å arbeide, og det er en kjempefin egenskap å ha lyst til å arbeide.
0: Ja.
1: Og så tok jeg inn slekta og familien, og alle som kunne gjøre et arbeidsstykke ble satt i arbeid.
0: Ja.
1: Og det gjorde jo at vi greide å gjennomføre dem på egen hånd.
0: Ja, ja. Akkurat. Så du fikk hjelp, altså. Ja. Det gjorde du.
1: Ja, ja, ja. Han er en kjempeflott familie som har stilt opp og hadde tro på at det her skulle jeg få til.
0: Hvor lang tid?
1: Så jeg hadde litt dårlig sånn utgangspunkt. Ikke hadde noe... Jeg er utdannet hjelpepleier egentlig, men jeg hadde ingen sånn faglig... Ikke noen hotellskole eller noen økonomiutdannelse.
0: Nei.
1: Og det var jo mange som mente at da greier du deg ikke. Det kommer ikke til å gå. Ikke har du penger og ikke har du... grunnlaget for å kunne drive noe sånt.
0: Nei.
1: Men det er jo bare å ha trua på seg selv. Og så har jeg hatt foreldre som har sagt at det der blir kjempebra. Mm. Og så har de sagt, du er så flink. Og du vet, når du får høre det lenge nok, så begynner du å tro på det.
0: Ja, sant. Du begynte å tro på deg selv.
1: Og da går det.
0: Og det gjorde jo, men hvor lang tid tok det før det gikk da?
1: Nei, det tok nok en... 3-4 år før vi begynte å faktisk tjene penger, sånn at vi kunne begynne å ta ut lønn og sånt.
0: Ja.
1: Og så, for da begynte jo turisterne å komme sakte, men sikkert. Måtte jo bygge opp alt av sånne aktiviteter og ting å gjøre. Jeg forstod jo fort at skal du greie å slå det frem, så må du ha noe å tilby. Selvfølgelig god mat og hyggelig atmosfære og alt det der.
0: Mm.
1: Men du må ha noe å tilby på stedet, så folk har noe å gjøre. Så da begynte jeg å snu stein, som vi kaller det for. Ja. Og da fant jeg jo masse spennende ting jeg kunne lage aktiviteter rundt.
0: Ja, hva slags aktiviteter da?
1: Å, himmel og hav, her er så mye spennende. Vi har jo Rødeløve, og den har vi nå blitt nasjonalkåret som nasjonalturist i. Det ble på kåret i fjor av Miljødirektoratet, så det kryler jo folk opp gjennom bakken, og der har vi bygd en sånn skjerpetrapp helt opp til toppen.
0: Åja, akkurat.
1: Og så har vi badestrender, og vi har museum, og vi har galleri, og så har vi Norges eneste bamsehus.
0: Bamsehus?
1: Private samling av bamsa.
0: Ja.
1: Og så er det parkanlegg, og skulpturlandskap, og eventyrskogen. Det er et kjempepopulært prosjekt. Der ungene går på tur og leser et eventyr, og så når du kommer til eventyrskogen så er du fremme i vi bygde et hus som Hans og Grete huset og en trolldør, og ungene synes det er fantastisk. Stor skattekiste full av smykker og penger.
0: Men du Malin,
1: ja.
0: Yes. Du har jo, hvor lange arbeidsdager har du?
1: Vet du, jeg bruker ikke å telle timer, fordi at jeg har det så artig og så bra. Ja. At jeg går på jobb, og så har jeg ikke lyst til å gå hjem.
0: Nei.
1: Så, jeg bruker å være den første som kommer, og den siste som går, for det er jo så skøy.
0: Ja.
1: Og så har vi sånne fantastisk hyggelige gjester.
0: Ja.
1: Men... Og det er jo litt sånn, konseptet er litt sånn personlig, og litt sånn, du får kontakt med gjestene.
0: Ja, ja det ser vi jo i det her TV-programmet. Men det her er Skjerpetrappa for eksempel da, og Rødeløve og alt det der, har du i det hele tatt hatt tida til å oppleve det selv?
1: Ja, ja, ja. I småtiden.
0: Ja, i småtiden, ja. De finnes.
1: Ja, i småtiden. Det er utrolig hva man får gjort det.

0: smått igjen.
1: Ja. Ja, men det er godt å høre. Ja,
0: så vi er smått, og så går litt opp i trappa og opp på fjellet.
1: Mm-hmm. Og så ja. Personlig service, ja, men hva er det? For du snakker jo med gjestene, du står jo og forteller om deg selv og klokkergården, du, når du har gjester på besøk som sitter og godgjør seg med deilig mat.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, det er jo grunnen til at jeg ikke vil bli så stor. Vi er jo nesten sprengt på overnatting. Ja, men, og så mange som sier jeg må bygge ut. Men da mister jeg den der personlige touchen, altså det der å møte folket og få høre livshistorier. Og sånn at folk føler seg litt sett. For i dag har folk det så travert.
1: Ja.
0: Og det der lille medmenneskelige biten, jeg synes jeg er så viktig i dag.
1: Mm. Ja, hva er det du sier til folk da, når de kommer eller når de fer?
0: Og, nei, vi ønsker de hjertelig velkommen selvfølgelig, og så prøver vi å finne ut hvilken behov de har i forhold til om det de har noe spesielt de har lyst til å oppleve, eller, for det er jo veldig mye forskjellige folk, forskjellige interesser og sånt, så tilpasser vi litt dagen etter det de er interessert i,
1: mm-hmm.
0: og legger til sånn at de får et godt opphold her, og så følger vi de opp i løpet av dagen, og så er det god klem og farvel når de drar, og velkommen tilbake.
1: Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått?
0: Den beste tilbakemeldingen, det må være en dame som sa til meg at nå har du gitt meg så mye inspirasjon at nå skal jeg sats.
1: Åh? Oh.
0: Ja.
1: Du har
0: inspirert. Ja, fordi at det er så mange som går med ideer og tanker med ting de har lyst til å gjort og gjennomført, og så blir de drept litt av janteloven. Det der går ikke, eller det der ikke, det ikke, har ikke livets rett.
1: Mm.
0: Og det er jo så synd at både system og andre folk skal ødelegge et prosjekt.
1: Ja.
0: Så da prøver jeg å gire litt opp og tenke at du har et valg, du kan gjøre det. Hvis det er det du har lyst til, for vi lever nå bare en gang,
1: mm-hmm.
0: og å få lov å holde på med noe som du synes er interessant, og ha et godt liv, det er jo det som er viktig.
1: Ja, du har jo helt rett.
0: Ja.
1: Nest har du det.
0: Ja.
1: Og det gode liv for deg, det er å jobbe fra 6 om morgenen til langt på kveld, på klokkergården.
0: Ja, det er fantastisk. Ja. Og så har vi jo sesongen fra mai til ut september.
1: Mm.
0: Og så etter da, så reiser vi rundt og holder en del foredrag til bedrifter og plasser som trenger litt spark i ræva og begynner å se muligheten i sitt område da.
1: Ja, akkurat. Du.
0: Så da får jeg lade opp batteriene igjen. Ja.
1: Ja, nettopp. Det gir jo energi, sånne ting.
0: Mm.
1: Du er på kjøkkenet nå på klokkergården da. Hva skjer ja. Akkurat nå? Vi må si ha det til deg, men hva er det som skjer akkurat nå?
0: Nå er det utsjekket frokost. Vi har nydelig god hjemlaget frokost, så folk sitter lenge og et.
1: Mm.
0: Og så er det innsjekket nye gjester, og så er det nye båter som kommer til kai som skal tas imot, og så er det full rulle.
1: Det går i et eneste bankende kjør på klokkergården på Rødøy. Helgeløs
0: ja. Kysten. Åh, det er så artig. Oi, oi, oi.
1: Ærlig, Malin Arnsen. Mm. Som igjen inspirasjonskilde for mange da, som vi har hørt. Og det er vel derfor du har ønsket deg Ola Bremnes, og en dag skal alle dører åpne seg, eller? Det ut fra egen erfaring.
0: Ja. Ja da, og han har skrevet på, vi fikk en CD fra han, så skrev han da at denne sangen, den er til deg. Den passer til deg.
1: Oi, den er ja. Skrevet til deg.
0: Nei, det tror ikke jeg, men han skrev nå at den passer veldig bra til meg, så den måtte jeg ha.
1: Ja, så nydelig.
0: Ja.
1: Da blir det noe helt spesielt. Tusen takk, Malin, og så får vi se om vi møtes på klokkergården en gang, og jeg er helt sikker på at mange lyttere landet rundt fikk lyst til å ta turen med.
0: De er hjertelig velkommen til vakre Helgeland og Rødøy.
1: Takk og takk.
2: Du har gått i mange retninger som ofte endte blindt.

å kjenne. Og det var Helene Bøksles Hildring. Vet du, det her programmet, Ferievikarene, kan du høre om igjen fra klokka 17.03 i ettermiddag, og du kan fortsette å sende inn

musikkønska, og da knytta til et sommerminne eller ei historie om sommeren her og nu, kanskje til og med. Magni Løvre heter jeg, og vi høres da i morgen klokka 9.03. Og på tampen i ferievikaren i dag skal vi til New York sammen med en engelsk mann. Sting, Englishman in New York.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
1: Somrene i Norge nå, de er ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
2: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
1: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
3: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpna det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
4: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
3: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er På Danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som på akkurat denne tida da kan si god kveld og velkommen til en time med gammeldansmusikk her i NRK Radio. Og denne kvelden så skal vi starte opp med en reinlender. Her kommer YouTube-laget, denne heter Til Klara.

U2-laget med denne reinlenderen da, som hadde fått navnet til Clara. Og så skal vi spille litt polka også, en nybegynnerpolka med Stenskår og Midtlinds kvartal.

en av mange innspillinger som Stensgaard og Midtlens kvartett gjorde på 80-tallet. Denne heter Nybegynnerpolka. Og så en som har vært med en par gang tidligere her på Dansefot med Haugrud, Finngarsen og Evje. Denne komposisjonen da av Helge Hysjelin som heter Tramp I golvet.

Tramp i gulvet, det går an på en julikveld, det også Haugrud, Finngarsen og Evje. En vals nå, fra en plate som kom ut i fjor, som heter Dregen helt ut. Hos Olesten dette Vals ved Furnes.

0: De kaller seg Håsålesten, og så var det vals ved Furnesfjorden. Og det skal bli en vals til. Her en Jan Borseth med en gammel sjømannsvals.
1: Han kom hit, kalle storm, gjennom vind over ved, og det glemste av gull i hans lokk. Og hans ørbomme var blå, han var glad i sin håk, fast til skjorta han hadde sin

Jan Borseth så en gammel sjømannsvals. Nå er det ikke lang tid før årets landsfestival går av stabelen. I fjor så ble den arrangert på Oppdal. Og nå skal jeg ta deg med tilbake til 2025. En kveld med et stappfullt dansegulv i Oppdalshallen, og på scenen så sto den trønderbaserte gruppa som da het Brått og Bol. De kom for øvrig på en fjerdeplass i gruppespillet etter at de hadde spilt dette.

Thank you.

Fra landsfestivalen på Oppdal i fjor, fra gruppespelet, og så hørte vi den trønderbaserte gruppa Brottobol, som da kom på en fjerdeplass.

Fantasis, Noah og Finnskog-kvintetten. Vi må ikke glemme kveldens tre ønskelåter. De kommer nå. Og denne julekvelden så har jeg tatt med en melding som en Oddvar Gøvstad ifra Hellesylt har sendt inn til meg. Du har da tre gamlelandslåter på lista di, og den første var en sånn liten nøtt. Den heter Møkkelmyrvalsen, og du ville gjerne høre den med Annika Håvard og Øyvind fra 2023, et opptak ifra Ransæter. Dette opptaket ligger på YouTube da, med Annika Andersson, Håvard Svensrud og Øyvind Farmen, som også har med seg Annika Bengtsson og Anders Nilsson. Ikke utgitt på plate, men Møkkelmyrvalsen finnes med andre, blant annet Blond Olles spelmannslag. Håper du blir fornøyd med denne også.

Møkkelmyrsvalsen da, spilt av Blond-Olles spelmannslag. Jeg vet Oddvar at du ønsket en annen versjon, men den er ikke utgitt på en plate, men jeg håper det gikk bra med denne versjonen også. Låt nummer to på lista di, det er Sjøtorpsvalsen av og med Kalle Jordarbo.

Kalle Jordarbo med Sjøtorpsvalsen. Og så det klart for den tredje låten du hadde ønsket av, det var altså Gunnar Nakken med vals på to.

0: Tonland, og det var en, Oddvar Gaustad fra Hellesylt som hadde ønsket tre låter som vi nå har spilt her I, på Dansefot. Nå det klart for en halve måned.
1: Og alle kreka jenter fikk seg ut der I natt, fikk seg ut der I natt, fikk seg ut der I natt.

En renlender fra Jostedalen da, som heter Krekar Jentene. En heile halve måned hørte vi. Og nå skal vi over til en trekspillklubb som har mye god musikk. Malm trekspillklubb.

Den som ikke har lagt seg nå må stå, het den her rennlenderen med Malm trekspillklubb. Fra en utgivelse som heter Tredje forsøk. Vi kan jo for øvrig spille en til da, og da kan vi jo ta denne titellåten som heter Tredje forsøk.

tredje forsøk, som også er navnet på en utgivelse med Malm Trekspillklubb. Er vi klar for en jubileumspolka? Her kommer Asmund Bjørkens Gamlelandsorkester.

Asmund Bjørkens gammeldansorkester med den her jubileumspolkan av Johan Fornes. Ottar Johansen har skrevet den neste. Her kommer lørdagstrall med lirende Torader-gruppe.

liten lørdagstrall med Lierne Torader-gruppe. Rennsjøminner kommer nå. Her Per Christian Adolfsen, Ole Kjørsvik Ledal, Per Jonny Nolén og Kai Viggo.

sjøminner her i på Dansefot og denne gammeldanstimen som du hører i NRK P1 Plus hver lørdag og onsdag og i NRK Folkemusikk tirsdag

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
1: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
2: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
0: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
3: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
0: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Lettebøk.

Og fra studio her i Trondheim så kan Erik Forfod ønske deg en god onsdagskveld. En god sommerlig onsdagskveld. Her er da på Dansefot.

Sommer og sol, dansbanders og dansbandkungen da, som satte oss litt sommerstemning. Litt senere i kveld så skal vi ta turen til Sverige, for der har de delt ut gullklavene sist helg.

som natt og dag. Denne sommeren så også Rune Rudberg og Benny mye ut og spille. De skal på Ørskog Marten, de skal på Sus og Dus, de skal på Trudvang allerede 26. juni. Og her kommer Rudberg, When You Smile.

Rudberg som sang When You Smile, og denne sommeren så Rudbergen mye ute og spille. Du skal nok få høre stemmen hennes en gang til denne onsdagskvelden. Nå derimot, dette stemmen til Christer Sjøgren.

Tre røde rosor sang da Christer Sjøgren en vikingarna-låta fra 1989. Nå til 2026. Litt gal inn i kveld, her er XS.

lite galen I kveld da, og XS. Dansbandsvekan I Malung godt I gang. Og på søndag så startet det hele med å dele ut masse flotte priser under gullklaven. Vi skal spille oss gjennom litt av dette, og vi kan starte opp med årets album. Der gikk også gullklaven til Lars Kristers for albumet Før vegens vind.

Lars Kristerstad, Jag dansade en sommar fra albumet Før vegens vind, som de fikk gullklaven for da på søndag. Og så ble årets dansband kåret. Det ble Donnes.

Pia og Donnestad som ble årets dansband under Gullklaven siste søndag. Så har jeg lyst til å spille musikk da med årets oppstikkere, årets nykommere. Et band da fra Jämtland som ganske så ungt, medlemmer mellom 16 og 23 år. Bandet da som heter Streaks. Og slik høres det ut.

Streaks, dette Hur kan jeg noensin glemme deg? Det ble også årets oppstikkere, årets nykommere om du vil da, under gullklaven sist søndag. Disse unge guttene da fra Jämtland som mellom 16 og 23 år. Årets vokalist, han synger i Micke Algrens, heter Kent Ekman.

0: Mikael Grenstad og Kent Ekman som ble kåret til årets vokalist I helga vil bare være med deg. Så ble det også kåret årets låt. Der var det mannen I spegelen som gikk av med seieren.
1: Jeg ser en mann I min spegel. Tror det jeg.

0: takker meg selv for mitt liv.
1: Årets låt, altså Lasse Stefans og mannen i spegelen. Denne låten som Johan Eriksson og Åsa Karlstrøm har skrevet. Årets hederspris ble også et kjent orkester i Sverige som heter Leif Kronlunds orkester, litt sånn storband-aktig. Det ble også delt ut pris for årets arrangør, og ikke minst da for årets musiker. Der var det Victor Lindberg i Casanovas som gikk av med seieren. Det skal bli musikk fra Casanovas også, men det blir etter klokka 21 i kveld.

en sommermelodi. Det var en Finn Erlandsen sammen med en Harry Borvik. Så blir det den nye låten til Trond Eriks. Du fikk den på lørdag også, den kommer nå I kveld også.

Gutta, den nye låten til Trond Eriks. Jeg har en ny låt med Kikki Danielsson som kom bare for noen dager siden. Den skal du få etter at Lasse Sigfridsson har sunget seg gjennom mot Ny Horisont.

mot en ny horisont da, og Lasse Sigfridsson. Kiki Danielsson ute med en ny låt nå I juli, sammen med artisten Zulu, Samme skrot og korn.

0: Og Odd Jarle Hansen. Jeg er straks tilbake med mer på dansefot her i PN+, men først en nyhetsoppdatering.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetssonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Babel Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolute toppene. Og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
0: Som denne onsdagen skal være med deg fram til klokka 22 med på Dansefot. Musikk.

Finnskogen musikk da, fra Ingemars. Det her altså en god låt som Kim og Ola har gjort sin versjon av «Når ditt hjerte slår for noen».

når ditt hjerte slår for noen ifra Kim og Ola. Kim og Ola har jo også en flott duett sammen med Rune Rudberg.

Sven Ingvars. Jeg har gjort klar tre flotte ønskelåter nå. Og i kveld så er det også en melding fra Venke Bjørlykstøl som har dukket opp her, som da sitter på øya Askrova i Kinn kommune, og ønsker flott dansmusikk, og ikke minst da tre ønskelåter. Vi starter på toppen av lista di, Venke. Her er PK, Dansefolket og Rein Magi.

Velkommen til Ikke da, Rune og Roger, og alltid på vei som står da på lista til Venke. Og så det låt nummer tre fra Vest-Norge. Det en kjenning det også.

Denne onsdagen var det altså Wenche Bjørlykstøl som fikk sine tre ønskelåta her i På dansefot, både med Vest-Norge vi hørte nå, Kon-Tiki da, og PK og Dansefolket.

Heartbreak Hotel ifrån Candice. Vi snakket jo litt om dansbandsvekken I Malung her tidligere denne onsdagskvelden, og dansbandsvekken jo godt I gang. Og denne onsdagskvelden så står blant annet akkurat nå da, Anne Nørsti og Lasse Stefans på en av scenene, Engdahls og Voice på en annen, Mikkes og PHs på en annen, og det mye som skjer denne onsdagen. Og I morgen så fortsetter det da med masse kjente ting, Lars Kristers Striplers, Kalinas Highlights, Holidays, og ja, det går både fredag og lørdag. Så var det årets musiker vi snakket om da I Gullklaven, som da gikk til hjem til Victor Harry Lindberg ifra Casanovas. De ga jo oss en låt også sist helg når dansbandsvekken startet. Denne regga rundt I Malung.

Rakka rundt I Malung da på en onsdagskveld, hvor dansen godt I gang på flere scener. Casanovas. Og nå kan du få danse til Jo Bjørnarsson.

Her hadde de samlet mange gullkornstriplers I denne lille rockmedlin, som de kalte det. Litt roligere nå, sammen med Mix, tett inntil meg.

Pineda og gutta i Mix. Høye fjell og dype daler. Nå skal det bli Kristiania da og Kjetil Nordfjell.

høye fjell og dype daler. Ja da, det handler jo om vårt eget land, Norge. Kjetil, Nordfjell og Kristiania. Og rundt på mange veier akkurat denne julekvelden, så er jeg sikker på at det finnes en bobil eller to, eller da husbil som de sier i Sverige. Martinez har fest i våran husbil.

Frontmannen Radio Jan Svensson, som ble siste låt ut her i på Dansefot denne onsdagskvelden. Musikken fortsetter jo videre her i P1+, mens

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der. Utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskys omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette sommer. I P1 Plus. Sommer i P1 Plus.
5: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk i spill, litt sladder. Pils. John Mayles Bluesbreakers fungerte som en utklekkingsanstalt på 60-tallet.
1: Herifra kom da store gitarrister, men også fantastiske trommiser.
0: Som startet egne band og fikk suksess.
1: Og de skal vi se nærere på i dag.
0: Vi starter med Hughie Flint.

0: All Your Love med John Mayles Blues Breakers.
1: Velkommen til Pils her på P1. Bård Osa og Finn Tokvam har i dag tenkt å ta for seg trommeslagere som har da til felles at de har vært innom John Mayles Blues Breakers.
0: Ja, for dette bluesorkesteret fungerte som en utklekkingsanstalt gjennom hele 60-tallet.
1: Og for de som interessert i musikkhistorie, så det jo spesielt gitaristene ifra dette orkesteret som kjente.
0: Og da det jo spesielt trioen Eric Clapton, Peter Green og Mick Taylor.
1: Men vi ser vekk ifra gitaristene, bassistene, pianister og hva det skulle være i dag. Vi konsentrerer oss om de bak på trommene.
0: For felles for alle trommeslagerne som var innom The Blues Breakers på 60-tallet, var at de startet egne band som fikk suksess.
1: Før vi går til bandet til trommisen vi hørte i starten her, så må vi si to ord om dette orkestret John Mayles Blues Breakers.
0: John Mayle, født i 1933, han kom i avisen første gang fordi at han hadde bygget seg et hus i et tre ute i hagen.
1: Ja, en stor hytte.
0: Ja, han bodde oppe i et tre, han måtte heise seg opp med tau.
1: Etter hvert så har han blitt mer kjent for andre ting enn å bo i et tre.
0: Ja. I 1963 så hadde han altså stablet på beina John Mayles Blues Breakers.
1: Og i dette orkestret så det enormt med musikere som har vært innom, blant annet av Hughie Flint, trommisen vi hørte i starten.
0: Og Hughie Flint, han spilte jo i bandet samtidig som Eric Clapton var supergitaristen. Clapton is God stod det på veggene rundt omkring i London. Men det kunne like gjerne stått Hughie Flint is great.
1: Ja, han var god å spille trommer.
0: Ja, veldig god. Så veldig musikalsk, og hadde interesse for andre musikktyper enn blues.
1: Han så til poppen.
0: Og så så han til en kar som var medlem av et annet band. Tom McGinnis spilte i Manfred Mann. Gode venner startet et nytt band sammen, kaller det McGinnis Flint.
1: Ikke så kjent den gruppen om da.
0: Nei, men de hadde en kjempeslager i 1970, Finn.
1: For selv om mange ikke helt hukser navnet, så hukser de kanskje denne.

0: When I'm Dead and Gone med McGinnis Flint.
1: En stor slager fra 1970, og på tromme her, en mann som altså tidligere hadde spilt med John Mayles Blues Breakers. Vi vender tilbake til John Mayle nå, som har fått seg en ny trommis.
0: Ja, for nesten hver eneste måned så kom det et nytt medlem inn i dette bandet.
1: Ja, inn og ut med folk.
0: Ja, ja, men sånn skulle det være. John Mayle, han syntes det var kjekt at de som han hadde spilt med, nøt suksess på egen hånd. Og nå skal vi da hente inn Ainsley Dunbar på trommer.
1: Hva er dette for en kar?
0: Han kan få presentere seg selv, synes jeg. Dette en av de første innspillingene han gjør med John Mayle, Looking Back.

0: Looking Back med John Mayles Blues Breakers, og på trommer nykommeren Ainsley Dunbar.
1: Han var nykommer her, og han ble ikke noen veteran i dette orkestret, for han ga seg ganske kjapt.
0: Mindre enn et år var Ainsley Dunbar medlem, men i den perioden så rakk han å være med på en LP der Peter Green var gitaristen.
1: Så han var med på en del historiske innspillinger.
0: Og det interessante her, Finn, det det at Ainsley Dunbar, han har en finger med i spillet i mange store band i årene fremover, uten at vi egentlig kjenner navnet hans.
1: Så han får bli ukjent, en viktig bakmann, og han er også innom mange stilarter.
0: Han forsøker seg først med progressiv rock, og komponerer låter som blant annet Black Sabbath spiller inn. Så blir han medlem av bandet til Frank Zappa, og spiller jazzrock, så det kviler i mange, mange år. Ja. Og så, på midten av 70-tallet, så starter han det som vel må kalles for å være en supergruppe.
1: Og navnet er
0: Journey.
1: Og da er vi ganske langt vekk ifra blues-utgangspunktet.
0: Det er de. Men takket være den kommersielle rocken til Journey, så fikk Ainsley Dunbar en ganske så fyldig bankkonto.

0: Wheel in the Sky med Journey, og på trommer Ainsley Dunbar.
1: Og den musikalske reisen til Dunbar fortsatte også etter Journey.
0: Ja, han fortsatte den i Jefferson Starship, men det en annen historie.
1: Vi må vende tilbake til John Mayhill og hans nye trommis. Dunbar ute, og nå kommer en av de mest kjente trommeslagerne i rockens historie inn i trommestolen.
0: Det også den trommeslageren som hadde kortest medlemstid i The Blues Breakers.
1: Trommisen, høg, skjegg, heter Mick Fleetwood.
0: Blir værende bare et par uker.
1: Så stikker han for å...
0: Han blir egentlig kastet ut fordi at han kan jo ikke klokken. Han kommer alltid for sent til øvinger, og når han da til og med kommer for sent på en spilljobb, så sier John Mayall, nei, sorry, kan ikke bruke deg.
1: Du kan bare telle til fire. Det er heller som trommis, men ikke hvis du skal holde tiden.
0: John Mayall er jo en veldig patentlig mann. Han vil at alt skal skje på klokkeslett, og alle i bandet skal være med og rydde scenen når de er ferdige å spille.
1: Så Mick Fleetwood forsvinner ut av orkestret, får enorm suksess etter hvert med Fleetwood Mac, selvsagt, der han da også rasker med seg flere av medlemmene fra John Mayalls Blues Breakers. Ny trommis må inn da. Dette er litt sånn Spinal Tap, føler jeg.
0: Ja, ja, men dette her er jo forløperen til Spinal Tap. Ja. Så vi må hente inn trommislageren som John Mayall erstattet Mick Fleetwood med.
1: Ja, hvem er da?
0: Det var en kar som hadde lang erfaring fra andre band. Han heter Keith Hartley.
1: Og han kunne styre både tiden og trommestikkene.

0: Suspicions Part 1, John Mayles Bluesbreakers, nå med Keith Hartley bak trommesettet.
1: En stødig og ettertraktet trommes som John Mayle også fikk oppleve var vanskelig å holde på.
0: Det var han. Keith Hartley var trommeslageren i den perioden Mick Taylor var gitarrist med John Mayles Bluesbreakers, bare så det jo er nevnt. Men som du sa, det var en mann som var ettertraktet, og en av hans gamle venner forsøkte av og til å lukke han ut av The Bluesbreakers for å starte et nytt band.
1: Hvem var denne vennen?
0: En organist ved navn John Lord.
1: Selveste John Lord fra Deep Purple.
0: Nettopp. De to var gode venner, hadde spilt sammen i The Artwoods, og nå skulle John Lord sette sammen et nytt band sammen med en ung gitarrist ved navn Ritchie Blackmore.
1: Åja, så nå skulle han skape Deep Purple.
0: Ja, og så var det litt usikkerhet hvem som skulle slå trommer, og John Lord, han syntes at Keith Hartley ville passe veldig godt inn i dette konseptet.
1: Men Keith sa nei.
0: Han takket høflig nei og ble værende i The Bluesbreakers.
1: Og da valget kan han vel kanskje angre litt på, for Deep Purple fikk jo kjempesuksess. Og Keith forlot jo etter hvert John Mayall likevel.
0: Ja, og du kan jo egentlig si at til å begynne med så synes Keith Hartley at det var bedre å satse på et eget band. For han havnet på Woodstock. I 1969 så var Keith Hartley på Woodstock-festivalen med eget band.
1: Keith Hartley Band?
0: Ja.
1: Skal vi lade deg avslutte programmet?
0: Det synes jeg.
1: Bård Ose og Finn Tokvam, takk for følge. Vi har vært gjennom en del av de trommeslagerne som John Mayhell har brukt opp gjennom året. Vi slutter med en av dem, Keith Hartley.
0: Dette er Keith Hartley Band med Theme Song.

har høsten så vidt festet grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tutt og kjør. Hupp med hei og hå.

0: granola i veggene mi.
1: Dette NRK PM+. Klokken 23. Her NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene på vei til

0: stedet, og det kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakten på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentins 6 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring! 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1-1! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråhen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: NRK PN+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter, med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentina, 16 meter færre inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring, 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: En fem minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skutt.

0: ut fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser? Der er mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Der sitter det! Argentina opp til 2-1. Argentina i fotballhimmelen. Argentina har snudd kampen.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet et tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal ha kommet til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Vi satt ute i restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Så satt og ventet maten, satt der en stund. Så hørte oss en puff på naborestauranten på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
4: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til at vi må være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjensto 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.

0: Argentina klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
1: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
1: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
3: Oi! Ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
4: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
3: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
4: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
1: Nyhetene til litt Tobias Tønne.
5: Du hører NRK P1+.
6: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren. Det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!

med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Høver godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdog